0: Annelie van der Rooyen, ek lewe. Susie Quattro net voor dit. If you can't give me my love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Musiekiebeestasie met die hart van goud. Desmond Wells, soos die winde waai. Liza Minnelli en die Pet Shop Boys, Losing My Mind, en dan Jody Wayne, Heartbeat.

0: Jody Wayne's Hot Pete, Liza Minnelli and Epicure Boys, Losing My Mind, Desmond Wells, Swiss die Winde Waai. Yes, ek is gekom by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Nou, kan jy verder met net die beste muziek, hierby is daar sê, met die hart van goud. En Glennis Lynn, sy 2-maal groter as die Kaap. Travelling Wilburys met Not Alone Anymore en dan Sam Smith song Nominee Dancing with a Stranger, Nick Stevens en Steve Hofmeyer in My Drome, en dan het ek vir nou nog The Punctuals met Castles.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Huey Lewis in the news, wat hierdie uur afsluit op 'n hoë noot, Power of Love, Chante Retief Sy Soene en Elton John's Rocket Man. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op hier vroeg vrijdagochend, met The Nolans, I'm in the Mood for Dancing. Die piesangskille met Josie en Britney Spears met Sometimes.

0: William Blackrose, Walk Away, Britney Spears met Sometimes en die piesangskille, Josie. Jy is ingeskakel op die Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring, deur die boom gega.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 53 76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam in die woord. Ek gee jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus. Uit Matteus lees ons uit hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot 16. Matteus hoofstuk 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik. Ons lees net tot sover, nou vriende, ons as Christene moet wys dat ons is Christene. Ons moet kan vergewe, ons moet kan lief hê en ons moet in vrede saam kan lewe. Ons moet immers die beeld hier op aarde tentoonstel wat Christus vir ons gewys het in die evangelies. Kom ons sluit die oë. Vader God, help my asseblief om op te hou smeek dat U moet ja sê. Leer ons eerder om ja te sê op wat U van ons vra. Amen.

Op en wakker geestelike klanke daarvan, Rudy Miller met Wheel Rise. Er is nou 5 minuut oor, 5 en jy luister saam na die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5. Soos het goeiemôre en hartelijk welkom van my af, Lee Brzeski. Hier om jou geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom en in hierdie uur vir my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281 en ek sa die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Reeds 'n paar boodskappe ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Annelie van Rooyen met Jy is in my hart.

0: vrolijke klanken vir die vrolijke vrijdag. Shaken Stevens met I Might. Ook vir jou plaas ek is nut gehad van Rihanna Nell met Kies, Abba's Waterloo en nu Christine met Breek My Weer. Net aan die breekie met Bosveld Stereo volg die 6 uur nies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin. 'N voormalige Suid-Afrikaanse lugmag brigadier-generaal is in 'n VSA tronk omdat sy 'n geheime buitelandse agent was. BMW herroep meer as 10.000 voertuie in Suid-Afrika. En in rugbynuus, Solidariteit beskuldig die regering dat hy die Greatest Rivalry 2026 toer wil probeer beheer. 'N voormalige brigadier-generaal van die Suid-Afrikaanse lugmag, Portia Anyamba, is tot 6 maande tronkstraf in die VSA gevonnis. Sy is skuldig gepleit op 'n aanklag dat sy as 'n onverklaarde agent vir Suid-Afrika opgetree het, terwyl sy by die hoogsensitiewe Oak Ridge Nasionale Laboratorium in Tennessee gewerk het. As deel van 'n pleitooreenkoms het sy ook skuldig gepleit op die aanklag dat sy valse verklaringe in haar aansoek om sekuriteitsklaring in die VSA gemaak het. Benewens haar tronkstraf sal Anyamba 2 jaar onder toesig vrygelaat word en 'n boete van R155.000 betaal. Rise Mzansi vra dringende optrede om die keringsproses en leefstyl-audits van senior ambtenare in die Suid-Afrikaanse polisiediens te bespoedig. Volgens die party is die proses te stadig, ten spyte van bewyse voor die Madlanka-kommissie, wat toon dat misdaadnetwerke die polisie binnengedring het. Makashule Ghana van Rise Mzansi het die verlenging van die kommissie se sperdatum verwelkom, maar gewaarsku dit moet op nie pogings vertraag om die publiek se vertroue in polisieering te herstel nie. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 10.961 BMW 3 reeks, 4 reeks, 5 reeks, 7 reeks, X3 en X4 voertuie raak wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping volg op 'n moontlike fout op die aansitterstelsel wat kan verhoed dat die enjin kan afskakel of in seldsame gevalle oorverhitting en rook kan veroorsaak. En ten slotte in rugbynuus. Die vakbond Solidariteit het 'n voorstel deur die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, gekritiseer om rugby's Greatest Rivalry 2026 toer as 'n beskermde geleentheid te verklaar. Die vakbond meen die stap kan regeringsbeheer oor privaat sportgeleenthede verhoog deur verkrygingsvereistes in te stel en koste vir organiseerders by te voeg. Deens die beson van Solidariteit sê hulle sal die regulasies met regsprosesse beveg.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012 348 5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

YouTube wat ons hier nuwe uur afskop met The Sweetest Thing. Amper 7 minute oor 6 op hierdie Vrydagmôre is ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste musiek van Monia met Milkshakes by OJ's.

Las ek het alleen van Monia met milkshakes by OJ's. Vrydagmôre saam met Bosveld stuur 107.5 om so die tyd weer aangebring om te sien wie verjaar vandag. Goed, die boodskap het omtrent ingestroom vanoggend, so kom ons spring weg. Mishke verjaar vandag. Baie geluk van Leila, Mianai, Johandrei en Isaac, as ook sommer almal van die Kaap af. Baie lief vir jou. Dan wil ek net vir my liefste dogtertjie Mishke sê baie geluk met haar verjaarsdag. Jy moet jou dag geniet en ek is baie lief vir jou. Ek kom met liefde van Tannie Sanne af. En goeiemorgen Lee en al die Bosveld Stereo luisteraars. Verjaarsdagwense vir ons spesiale persoon wat vandag verjaar. Johan Stassen, baie geluk met jou verjaarsdag my liefste man. Dit is die grootste voorreg en lekkerste avontuur om die lewe saam met jou aan te pak. Dankie dat jy my rots, my maat en my beste vriend is. Mag jou verjaarsdag net so wonderlik soos jy wees. Ek is oneindig dankbaar vir alles wat jy vir ons gesin doen. Mag God jou ryklik seën met krag, gesondheid en geluk. En dankie dat jy so ongelooflike man is. Lief jou tonne, en ek kom van jou Lala, jou hondekind Kiara en vierde kinders Shumi en Jordi. Dan vandag verjaar ons pa Johan Stassen, ons held, ons billiekie en ons go-to mens vir raad, opinies en net sommer lekker gesels. Wees geluk pa met die herdenking van pa se geboortedag. Ons wens pa nog baie gesonde, gelukkige en geseënde jare toe en ons is soeter trots op die man wat pa is en 'n voorbeeld wat pa vir ons stel. Teers pa op nog vele meer, ons is baie lieve pa en ek kom van Alessandro, Andrea, Ilona en die honderkinders Kiki, Tinkerbell, Blue en Chico. Dan Mitske, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n baie lekker dag hê vol bederfies. Lekker verjaar my Bulls Queen. En ek kom met liefde van oom Ampie, Annabel en Ampie af. En goeiemôre. Wil net graag my kleindogter Mitske gelukwens met haar verjaarsdag. Baie geluk oupa se windgat. En ek kom van jou oupa Johan af. Dan vir Mitske van Q. Baie geluk met jou 9de verjaarsdag. Baie geluk sissie, ek hoop jy het die mooiste dag vol lag, pret en geskenke, as ook baie koek. Mag jy 'n nuwe lewensjaar gevul wees met geluk, gesondheid en wonderlike avonture. Onthou altyd hoe spesiaal en geliefd jy is, en soveel liefde vir jou. Geniet elke oomblik van jou groot dag, happy birthday. Dan aan Mitske van ouma Minkie, baie geluk met jou verjaarsdag my klein prinsessie. Hoop jy word sommer baie bederf vandag, en lief jou baie. En goeiemorgen Lee en al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Mias Delport. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag Mias. Mag jy geseënd wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. Mag jy ook vandag baie bederf word en al jou kampaters by Jacarandas KSA wens vir jou net die beste toe. Dan aan Johan Stassen, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n awesome dag en baie dankie dat jy altyd daar is vir my. En ek kom met baie liefde van Angie, Des, Glenn, Mariska en Rachel af. En goeiemorgen aan almal, vandag verjaar my kleindogter Mishke. Baie soene en drukkies op hierdie speciale dag wat vir ons haar geboorte herdenk. En ook dankie aan onse vader wat haar na ons toe gestuur het. En ek kom van ouma Alma af. Dan aan Mishke, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek kom van ouma Grootjie Wes en ouma Grootjie Meisie af. Dan aan Mishke, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n heerlike bederf dag en sal bederf word vandag en jou dag sal geniet. Lief vir jou, ek kom van ouma Groot en Tannie Magda af. Dan vir Mishke van der Westhuizen, van papa, Tannie Bianca, Jordan en Ruanku. Gelukkige 9de verjaarsdag, my prachtige dogter. Ek wens jou die mooiste dag toe, gevul met liefde, lag en al die geluk in die wêreld. Ek is so jammer dat ek nie vandag by jou kan wees nie, maar weet dat ek elke oomblik aan jou dink. Ek kan nie wag om jou weer te sien nie en dit sal baie binnekort wees. Jy beteken alles vir my en daar is geen woorde wat kan beskryf hoe lief ek jou het nie. Jy is my trots, my vreugde en my grootste seën. Ek is ongelooflik trots op die wonderlike meisie wat jy besig is om te word. Geniet elke oomblik van jou spesiale dag en onthou altyd dat papa jou met sy hele hart lief het. Maak nie saak hoe ver ons van mekaar af is nie. Gelukkige verjaarsdag my liefste en ek sien jou baie gauw. Dan hello meets, ek hoop jy het die beste dag van jou lewe. En ek is baie lief vir jou, my sissa, en ek kom met liefde van Keegan af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend, liefste meets, baie geluk met jou 9de verjaarsdag, my liefie. Jy is mamma se sonskyn dogtertjie en ons is almal baie lief vir jou. Hoop jy geniet jou bederf daggie vandag en bly altyd die pragtige dogtertjie wat jy is. Ons is so trots op jou. Lekker verjaar. En ek kom van mamma af.
En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Geniet die dag die in volle en mag nog baie mooi en gesene jare voor en toe wees. Muziek nou van Gerard Joling met Rock Around the Rockola.

0: En Jera die Jolling met Rock Around the Rockola. 18 minuut oor 6 by Bosveld Stereo. In die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die klanke van Callum Scott met Roots.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek die volgende van Nico af ontvang.
2: Mirelie, Nico is so op die N1 Suid by Rigel. Is daar 'n trop wat baie sleg staan in die linkerbaan. Die mense moet maar net versigtig wees asseblief. Baie dankie, N1 Suid by Rigel.
0: So baie dankie aan Nico vir die inligting. Dan ook 'n paar probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Oos. Daar is voor die aansluiting tot Voortrekkerweg. Naar Pretoria, die N4 Oos, 'n botsing voor die Cullinan uitgang. Dit veroorsaak tans baie swaar verkeer. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na die Haarnal draai. En dan ook padwerke tans op die N1 Noord by die Proefplaas Wisselaar. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Millie Small met My Boy Lollipop, asook Appel se Foute. Die is by Bosveld, stuur we 107.5, ek het vir die jongste in die nuus hooftrekke net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. President Ramaphosa is op pad na Frankryk vir 'n amptelike staatsbesoek. Public Interest South Africa het 'n strafregtelike klag ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris. En die VN-hoof sê herniede aanvalle tussen die VSA en Iran sal op katastrofiese gevolge hê. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrein Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 5 tot 22, Johannesburg, 3 tot 20 en Vereniging, 3 tot 21. En in Mpumalanga, gedeeltelike bewolk in die ooste met miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oordele van die laafveld. In Mbombela, 11 tot 23, Ermelo 6 tot 18 Imalahleni 7 tot 20, Standerton 2 tot 19 en Skukuza 11 tot 25. In die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm oordele in die Laagveld, as ook die Limpopo vallei. Polokwane 6 tot 22, Palaworwa 12 tot 26, Inzinin 10 tot 25, Messina 9 tot 26, Lepalale 10 tot 24 en Mokopane op van 6 tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koud tot koel. Klaarsdorp 1 tot 24, Potchefstroom 2 tot 23, Mahikeng 4 tot 23, Rustenburg 5 tot 24 en Vryburg op van 2 tot 24 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 2 tot 22, Welkom 3 tot 23 en Bethlehem minus 1 tot 22. In die Noordkaap, bewolk met mis langs die kus in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Upington 4 tot 26, Kimberley 3 tot 24, De Aar 4 tot 20, Alexanderbaai 10 tot 16, Springbok styg van 12 tot 20, Calvinia 1 tot 18 en Sutherland minus 2 tot 14. In die Weskaap, oggendmis in die noordweste as ook die noordooste, met 'n moontlikheid van ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel. Kaapstad 11 tot 17, Vredendal 8 tot 19, Riversdal 10 tot 15, George 9 tot 15 saam met Woester. In Beaufort Wes 5 tot 14 en Oudtshoorn 8 tot 14. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer aanvanklik in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk met oggendmis en enkele buie oor dele suid van die plateaurand. Abega 10 tot 17, Makanda 8 tot 15, Nkoba 4 tot 15, Robertsebukwestad 4 tot 14, Kugompustad 10 tot 19, Port St. John's 14 tot 21, Mdata 8 tot 18, Komani 4 tot 15 en Kwanse 6 tot 17. Laasens in KwaZulu-Natal, mis oordele in die oggend as ook die aand, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm, maar koud in die suidweste met enkele buie en reën, behalwe in die noordweste. Durban 16 tot 22, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 8 tot 20 en Ladysmith op van 4 tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Springbok slot Eben Etzebeth se toekoms wegkommer nadat hy weer harsingskudding opgedoen het. Dat het sy deelname aan die Nasieskampioenskap wedstryde in Suid-Afrika beëindig. Hy kon nie verlede naweek op Ellis Park teen Engeland speel nie en gaan ook nie môre se kragmeting met Skotland op Loftus en volgende naweek se teen Wallis in Durban misloop. Etzebeth moes 3 maande rus nadat hy binne 'n jaar 3 keer harsingskudding gehad het by Toulon in Frankryk en het ook die toestand opgedoen in 'n toets teen Engeland in 2016. En dan in tennisnuus, die Tsjeeg Karolina Muchova en haar landgenoot Linda Noskova sal saterdag in die Wimbledon eindstryd meeding vir die vroue enkelspeltitel. Daar is albei se eerste geleentheid om as Grand Slam kampioen gekroon te word. Muchova het die Amerikaner Coco Gauff verslaan en Noskova het Marta Utkosiuk van Oekraïne afgereken. Die 20-jarige Nuskova is die jongste vrou in die eindstryd sedert 2014. Dit is die eerste keer dat twee vroue van dieselfde nasie sake in 'n Grand Slam eindstryd uitspook, sedert die Amerikaners Sloane Stephens en Madison Keys by die Amerikaanse Ope in 2017. En met dit die einde van volgens die sportnuus. Country klanke nou van The Hunter Brothers met What Color You Drive.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Hunter Brothers met What Color You Drive.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
5: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Niet aangemeld in Johannesburg, Mike 1 Noord, starig verkeer op pad na Empire. Ook een silsende voertuig op die N4 West, daar is by die aansluiting tot Simon Vermoot in weg. Ook een silsende voertuig op die N12 Oost, daar is voor voortrekker,

0: Pretoria, die N4 Oos, 'n botsing voor die Cullinan uitgang. Baie swaar verkeer tans in die area. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na die Haarnal draai. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
1: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34.99 en is nou net R24.999. En die Powerbuild 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4.999 en is nou net R3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek gosafe.co.za.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Op aan wakker klanke, hier by Bosveld Stereo, Wickfield met Think of You, die Staccato's, Butchers and Bakers, en ook Taran Lam met Mal oor jou. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, en dan het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
2: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa is op pad na Frankryk vir 'n amptelike staatsbesoek. Public Interest South Africa het 'n strafregtelike klag ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris en die VN-hoof sê herniede aanvalle tussen die VSA en Iran sal katastrofiese gevolge hê. President Cyril Ramaphosa is vandag tot Sondag op 'n staatsbesoek in Frankryk. Hy sal volgens sy program talle bilaterale vergaderings hou, onder andere met president Emmanuel Macron. Hy sal tydens besoek deelneem aan hoëvlak gesprekke by UNESCO met Franse sakelei vergader en het 110de herdenking van die slag van Delwilbos bywoon. Die presidentsie sê die verhouding tussen Suid-Afrika en Frankryk bly van 'n omvattende en produktiewe aard en word ondersteun deur sterk samewerking op talle vlakke en in verskeie sektore. Die organisasie Public Interest South Africa het 'n strafregtelike klag by die Valke ingedien teen die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimbane oor die moontlike oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die Suid-Afrikaanse polisiediens se omstrede Medicare 24 kontrak van R228 miljoen. Public Interest SA se voorsitter, Tebogo Kaas, sê as die SAPD se finansiële hoof toe die kontrak toegeken is, het Dimbane versuim om statutêre verpligtinge wat finansiële oorsig betref na te kom, ten spyte van kommer oor die verkrygingsproses en 'n voorgesette interne audit. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die stad Johannesburg moet bewys hy kan sy finansies verantwoordelik bestuur voor die nasionale tesorie die toelaagbefondsing vrystel. Die organisasie verwelkom die tesorie se besluit om die geld terug te hou en sê die stad moet blywende finansiële hervormings, verantwoordbaarheid en behoorlike bestuur toon. Julius Kleinhans van Outa is van mening, inwoners benodig beter dienslewering, nie nog beloftes of herstelplanne nie. En ten slotte, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku die hervatting van aanvalle en teenaanvalle tussen Amerika en Iran kan die diplomatieke vordering sedert die skietstilstand in april aangekondig is ongedaan maak. Amerika het hierdie week meer as 150 teikens in Iran getref, waarin 14 mense dood is. Die Iran het Amerikaanse militêre basisse in die Middel-Ooste aangeval. Die VN-woordvoerder Stefan Dujarric sê 'n terugkeer na volskaalse vyandlikhede sal rampspoedige gevolge hê vir die streekse mense en vir internasionale vrede en sekuriteit.
6: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,383. Die prys van goud is $4,113 en 33 sent per fyn ons. Platinum $1,636 en die prys van Brent-olie $76.20 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Ormondi, Mike 1 Noord, vragmotor tans aan die brand by die afrit tot Zuiweerstraat. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is na die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Ook is ons in een voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Albertina Sisulu weg. Johannesburg, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Empire. Stils in een voertuig op die N4 West, by die aansluiting tot Simon Vermoten weg. En dan in Pretoria, die Mabopane weg, druk verkeer op pad na Eske en Paslele Rylaan. Die verkeer is aan die gebring deur Stratbridge. Hulle het financiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.

En so verwelkom ons die nuwe ure in by Bosveld Stereo met Albert West se Dancing in the Moonlight. 10 minute oor 7 en hier se geskakel by die hart van goud Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydagmôre. Plaaslike klanke volg op die speellys van Postduif met Brandstigter.

0: Plaaslike klanke van Posduif met Brandstigter. Amper kwart oor 7 hier by Bosveld Stereo, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012

0: Bekende klanke van Yazoo met Nobody's Diary.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Ons begin in Midrand, die Union Site, 'n botsing naby Olifantsfontein weg. Is ons in 'n voertuig op die Union Site, daar is by die aansluiting tot John Foster Rylaan. Melrose, maak jy noord starig verkeer op pad na Colet Rylaan. In Ormondi, maak jy noord vragmotor tans aan die brand by die afrit tot Xavierstraat. Dan ook is ons in 'n voertuig op die N4 Wes, daar is na die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Pretoria, Pretoria straat, verkeerslige tans by die werking by Lillian en Gooi straat, as ook by W van Komu straat en Kwagga weg. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg, druk verkeer op pad na SK op Aslele Rylaan, en dan ook Solomon Moslango Rylaan in 'n westelike richting, druk verkeer op pad na Garsfontein weg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Dit is

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart, as ek die broers Christo en Kobus met Chain Around My Heart. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en dan vir die jongste in die nuus hoof trekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouvees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landbouvees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie, verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou nuushoeftrekke vanoggend. Binnelandse sake behaal die grootste vermindering in vlugtelinge appelle in jare. Zweli Mkhize sê die tesorie kan nie voortgaan om swak finansiële bestuur goed te keer nie. En Donald Trump lig Benjamin Netanyahu in oor die Amerikaanse optrede in die Golf. Dit is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoeftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, Carrier.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die R21 Suid. Daar is by die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Met rand die Indian Site, 'n botsing naby Olifantsfontein weg. Ook is ons in 'n voertuig op die N1 Suid, daar is by John Foster Rylaan. Melrose, maak jy noord stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Ormondi, maak jy noord vragmotor tans aan die brand by die afrit tot Xavierstraat. En ook is ons in 'n voertuig op die N4 Wes, daar is na die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Pretoria, Pretoria straat, verkeerslig tans by die werking by Lillian en Gooi straat, asook weer van Komu straat en Kwaggeweg. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan, en dan ook Solomon Moslango Rylaan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfonteinweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Sierie Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enigiets anders te, deur deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep en Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
9: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Musiek vir jou van Kelly Clarkson met Stronger, as ook Lia se ou liefde. Jy is by die hart van Goud Bosveld, stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lever af by jou perseel uit staande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Midrand, die Union Site, stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die Union Site, druk verkeer op pad na Atterbury. Dan in Melrose, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Athol Oaklandsweg. Bedford View, die N12 R24 West, stadig verkeer op beide routes op pad na die Galoolies Wisselaar. Ook is stilstaande voertuig op die R21 Site, dat is by die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Ormondi, Maaikie Noord, vragmotor tans aan die brand by die afrit tot Zuiweerstraat. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N4 Wes na die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Ilovo, Rivonia Weg, verkeer is stadig by Melville Weg. Terug in Pretoria, Solomon Mashlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. Dan ook verkeerslig tans by die werking by Pretoria Straat in Lillian en Goy, asook weer van Komu Straat en Kwagga Weg. Op die Mabopane Hoofweg druk verkeer op pad na SK en Paslele Rylaan en dan ook Solomon Mashlangu Rylaan in 'n westelike rigting druk verkeer op pad na Garsfontein Weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af met Ray Parker Jr. se Ghostbusters. Daar was ook plaaslike musiek van Lisa Nell met Roy, Jelis Matron se Silver Threads en Golden Needles, en ook Jelandrei met Die Lyn. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Jube Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. 'N nuwe bulletin. Binnelandse sake behaal die grootste vermindering in vlugtelinge appelle in jare. Zweli Mkhize sê die tesorie kan nie voorgaan om swak finansiële bestuur goed te keer nie. En Donald Trump lig Benjamin Netanyahu in oor die Amerikaanse optrede in die golf. Die Departement van Binnenlandse Sake se afdeling vir appelaansoeke vir vlugtelinge toon die grootste afname in die agterstand met aansoeke in jare. Die geskiedkundige agterstand het met 14,2% afgeneem en die bestaande aktiewe gevalle in 2025-2026 met 12%. Die getal het van 79,870 gevalle aan die einde van 2024 afgeneem tot 70,976 aan die einde van verlede jaar. Die departement sê gevalle is afgehandel deur beslissings, terugtrekkings, finalisering en skriftelike beslissings waar aansoekers nie by geskeduleerde verhore opgedaag het nie. Minister Leon Schreiber sê dis 'n belangrike stap in die land se herstelpad met immigrasie. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê wetsoortreding kan nie oorgesien word om gemeenskappe teen die uitwerking van swak finansiële bestuur te beskerm nie. Dit volg nadat die nasionale tesorie Julie se befondsing aan 69 munisipaliteite teruggehou het weens finansiële wanbestuur en bestuursmislukkings. Mkhize sê die probleme wat in die tesorie se ingryping weerspieël word, soos onbefondsde begrotings, swak beheer en verkrygingsonreëlmatighede, is dieselfde probleme wat herhaaldelik in auditkomitee se uitkomste en oorsigvergaderings geïdentifiseer word. Die polisie in Gauteng het gister 80 onwettige migrante tydens die multidissiplinêre operasie Shanela in Pretoria in hegtenis geneem. Dit het deel uitgemaak van voortgesette provinsiale inisiatiewe om misdaad te beveg, immigrasiewette af te dwing en openbare veiligheid in Gauteng te bevorder. Daar is op 9 onpadwaardige voertuie beslag gelê. Die adjunkkommissaris van polisie, Fred Kekana, het aan die SAIK gesê, 'n persoon wat onwettige immigrante in diens gehad het, is ook in hegtenis geneem. En ten slotte, president Donald Trump van Amerika en Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het gisteraand in 'n telefoongesprek ooreengekom om voort te gaan met samewerking op verskeie fronte. Dit volg nadat Amerika en Iran hierdie week aanvalle op mekaar uitgevoer het. Volgens Netanyahu se kantoor het Trump hom ingelig oor Amerika se huidige optrede in die golf en die aanvalle op Iraanse bates. Netanyahu het die Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, se opmerkings teen die bestaan van die Israelse staat opgehaal en die behoefte aan veiligheidszones langs Israelse grense beklemtoon.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek All Out Bookings @.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10,000 Takealot koopbewys te wen. Die rand verhandel teen R16,28 in die dollar, R18,64 in die euro en R21,88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,840. Die prys van goud is $4,122.14 per fyn ons, platinum $1,636 en die prys van Brent olie $76.43 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Silverton. Die Takealot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Edenvale. Die R24 Wes, stadig verkeer op pad na die N12 Hoofweg se aansluiting. Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Rivonia weg. In Midrand se die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Melrose, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die N12 Oos Marokka verbygang. In Ilovo, Rivonia weg, stadig verkeer by Melville weg. Daar in Pretoria, Solomon Mahlangu-Rey laan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. Steeds in Pretoria, Pretoria straat, verkeersligte tans by die werk en by Lillian en Gooi straat, asook weer van Komo straat en Kwagga weg. Solomon Mahlangu-Rey laan in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na Garsfontein weg. En dan ook op die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskie en Paslele Rylaan. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Op en wakker lank om jy gereed te kry vir die Vrydag en naweek wat voorlê. Journey met Don't Stop Believin'. Om vir 12 minute oor 8 op hierdie Vrydagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lieper Sessie. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Afrikaanse musiek nou van Alida Lief met Nog 'n Kans.

0: Die stem van Phil Collins met Can't Stop Loving You, asook Alida Leaf met Nog 'n Kans.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N14 Noord by die Brakfontein Wisselaar. In Boksburg, die N17 Oos padwerke na by die R21 Rondebult weg. En ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. 'n Botsing plaasgevind op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Rivonia weg. Dan in Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Melrose, Maaikien Noord, stadig verkeer op pad na Athol Oaklands weg. In Bryanston, Bryanston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Wilton Laan. En dan in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en was Kurt Darren se Af en Af, asook Black Diamond met I Will Be The One. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op soos Nescafe Gold Kids Koffie 200 of 220 gram vir R149,99. Baker's Choice verskeidenheid koekies 1 kilogram vir R169,99. En Dove badseep 90 gram 4 per pak vir R64,99. Geldig tot die 12de Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 20. Wil jy nog my sien in jou kaart? Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Reg langs jou. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 11.
2: Nummer 11. Vanavond gaan ons
1: braaien, lawaai, alles. Nummer 10.
2: Nummer 10.
1: Nummer 9.
2: Ik wil met jou geen vis van mijn leven.
1: Nummer 8.
2: Nummer 8. Hier mijn
1: Nummer 7.
2: Nummer 7. Als je mij
1: Nummer 6.
2: Nummer 6.
1: Nummer 5.
2: Nummer 5.
1: Nummer 4.
2: Nummer 4.
1: Nummer 3.
2: Nummer 3.
1: Nummer 2.
2: Nummer 2.
3: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer
3: 1. Ek wil jou prins van harte wees.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 18, Imalahleni 20, Standerton 19 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palaworwa 26, Inzanin 25, Messina 26 en dan Lepalale en Mokopane albei styg tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 24, Potchefstroom 23 saam met Mahikeng en dan Rustenburg en Vryburg albei 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem 22. In die Noord-Kaap, Uppington 26, Kimberley 24, De Aar 20, Alexanderbaai 16, Springbok 20, Calvinia 18 en Sutherland 14. In die Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 15 saam met George en Woester en aan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei styg tot 14 grade. In die Ooskaap, Gqeberha 17, Makanda 15, Sabadinkulwa, Robertsebukwestad 14, Kugompustad 19, Port St. John's 21, Mtata 18, Nkomani 15 en Konse 17. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 22, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 20, en Ladysmith stijg tot 21 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke van Miranda Lambert met Bluebird.

0: Klanke daarvan Boney M met Sunny. Gary Pretoria se Eendag is Eendag, en ook Miranda Lambert se Bluebird. Hier is by Bosveld, stuur 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Edenvale, die R24 Wes, 'n botsing naby die N12 hoofweg se aansluiting. Op die R21 Noord, obstruksie op die ryvlak, dit is by die aansluiting tot die N12 Oos. Eldorado Park, die N12 Oos, 'n botsing na Klipspruit Valleiweg. Dan ook padwerke tans op die N1 Noord, dit is by die aansluiting tot Linwoodweg. In Boksburg, die N17 Oos, padwerke naby die R21 Rondebultweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor John Foster Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes, dit is na die aansluiting tot die N1 Boweg. En dan in Bryanston Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Wilton Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot sondagoggend om 9:00. Eddie Dippenaar is volgende aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Vrydag. Ek groet met die klanke van Roy Balkin met Lady Chauffeur, Brendan Piper se Insomnia, Sixpence None the Richer se Kiss Me en Elasian vir die uur Plastic Mac met Love Connection.

Ons kan dit amper van die werksweek sê, nee, is amper iets van die verlede. Blue System History. En so gaan ons hier die middeloggendprogram op Vrydag saam met Bosal 107.5. My naam Eddie de Vanaar. Môre, welkom, gaan dit goed? Hoop jy sien uit na die naweek wat voorlê. Dankie Lee Prozeski, die man is terug. Sondagoggend, 9:00, amper sê ek môreoggend 5:00. Hy moet ook rus, nee, sondagoggend. Om 9:00, daai lekker 4 uur op 'n Sondag om te werk, hier in die Bosveld Atelier. Alles is lekker, maar daai en is het speciaal. Goed, 10:00 vanochtend na die nuus hoofdrekking gaan ons gesels met Wilmarie Senekamp. Sy het 'n nuwe enkelsnit bekendgestel, maak seker jy loop het nie mis nie. Ook vanochtend gee ons daar die R1000 weg, ja daar's 'n wenner, ons gee R1000 weg vir die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie. Gaan ons ook vir die liewe leidraad speel, nou as die wenner aangekondig het, so 10:30, net na 11:30, hoe ook al dit sy. En dan gaan ek ook geleentheid gee nog in hierdie uur om een keer deel te neem aan daar die competitie voor hulle 10:00 die trekking doen. En dan vir ons die winner atleet te bring. Angel de Lange, hierdie ene van Angel is mooi, ek gaan dit geniet, dit sê ek sal my vingers afbeklei. Jy het net een naked eyes ook in wat jy slis gaan geniet vir Vrydag.

0: Sien always something there to remind me, en dit is presies hoekom jy mooi herinneringe moet maak in hierdie lewe. Is musiek van Naked Eyes en dit vir jou Bybel sal die hart van God. Goed, kans gee vir jou geleentheid nog een kans om in te skryf vir daardie R1000 ontploffing competitie, indien jy het nog nie gekry het die afgelope week of so nie. Miskien hoor jy nou iets raak waaroor jy getwyfel het. En wie weet, miskien is daai R1000 vanoggend nog jou nee.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So net na 10 gaan hulle die wenner se naam trek vir ons atlete bring en so teen 11:30 se kant vanoggend gaan ek vir jou sê wie dit is vir daai R1000 gee en dan gaan ons vir die nuwe leidraad speel. Dit geldig is tot volgende Vrydag. Dis wat ek gaan daai ene kry hoor. Ek het vir jou musiek nou van Chris Norman, een wat hy opgeneem het saam met Susie Quattro. Hierdie bly maar immer groen, Stumbling in.

0: Here comes tomorrow, Dillions, die beste van Suid-Afrikaanse goud. Ek het sopas na die nuwe leidraad geluister vir die ontploffing kompetisie, wat is ook net na 11:30 vir jou gaan speel. Ja, ek dink hy gaan moeilik wees hierdie keer. Misschien kry hom reg. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in wekelikse besparings op Flora Light, Regular, Gold of Proactive Fits, meer 500 gram of 1 kilogram enige 2 vir 110 rand. Yum Yum Grondboontjie Botter 800 gram vir 69,99, jy spaar 25 rand en Maggie 2 Minute Kids Noodles 68 gram, 5 per pak, enige 2 vir 58 rand, jy spaar 26 rand. Gelag tot die 12de Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60.
1: Maak gereed vir die grootste feest in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste feest in die bos.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: se goed voel musiek van Boshaal Serio Black Lason Agadu.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hartmark! Kuns en handewerk, oral waar jy gaan. Hartmark, elke staal ek jy vertel.
0: As jy goed voel, muziek van Boshaal Serio Black Lason Agadu.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

Dit is 'n vrolike Vrydag saam met Bosal Stereo, die hart van goud en die loomse Tahiti. Ons bly by die beste van Afrikaans. Arien van Wyk van jare gelede, een van die beslis gaan onthou. Hier is in die middel. Welkom, dien jy pas ingeskakel het. Glo dit gaan goed met jou.

0: Hey, wacht maar, overdrive, perfecte vrijdagklanken. Hey you. Spos al die ingensling naar die ander, goeiemorgen.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
4: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Ten hier die nuushooftrekke word geborg deur Arinal Apteek in die Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Die MK-partij besnoei uitgawes te midde van beweerde finansiële probleme. Die Verbruikerskommissie roep talle van Spar se yoghurtprodukte. Tugstappe word geneem teen Tswane se geskorste hoof van finansies. En rugby, Rassie Erasmus gaan die rekord verbeter vir Springbok afrigting. Ek is Eride van Aar, die volledige nesbulletin is om 11:00. Neshoofdrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi, hulle te kliniek met geregistreerde suster, navraag 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, die N12R24 Wes is daar stadig beweegde verkeer. Beide routes by die Gululies verslaar. En een Danieuberg is site. Een silsane voertuig. Die N3 site is daar rook oor die pad. Dit is by Van Buren, wees by uitkijk. N3 Noord, stilstaande voertuig met Modderfontein weg. N12 Oostpadwerke, wat ons het, is op pad naar die M1 Noord, dan die R21 Noord, stilstaande voertuig met Nel Mapius Rijnland. N1 Noord, ook een stilstaande voertuig by Atterbury. Bring ons op hoogte 064-115-2218, of so 40 minuut of wat vanaf. Dan kyk ons weer aangaan op die paai. Vir ons met Wilmarie Senekal gesels, het ek vir hierdie ene van Barbarella, nie gaan het beslis onthou, as we cheer you up, precies wat ons doen, by die hart van

0: is in skakel by Bosal NL 7.5. Dis die hart van goud. Hierdie Vrydagoggend sit môre weer 'n keer van Eddie Dofnaar. Welkom by die middeloggendprogram. Altyd super om jou geselskap te hê. En nou gaan ek met 'n interessante dame gesels, Wilmarie Senekal. Sy is nie net in die musiek nie, maar sy het 'n kop vir syfers ook, klink dit my. Wilmarie, môre welkom by Bosal.
1: Baie dankie, dis lekker om saam met julle te kuier.
0: Luister, jy het vinnig gepraat van, jy is besig met die werk en dis ouditeursfirma en daai tipe ding. Is jy een vir die somme en die syfers?
1: Eintlik glad nie, ek is baie meer vir die kunste, maar mens moet maar doen wat jy moet doen, nee.
0: Hoe het jy daar beland?
1: Ek het, so rukkie terug, het ek maar kop uitgesteek en bietjie gekyk vir ander werk, ander rigting. En ja, toe daar 'n geleentheid opgekom en dis die oulikste mense en ja, dis net regtig vir my baie lekker om daarby hulle te werk.
0: En wat presies is jou rol in die ouditeursfirma?
1: Ek is in beheer van, ek help met die admin afdeling, so ek help met beeste van die admin sake daarso en ja, is maar syfers.
0: Syfers. Goed, ek wil gepraat oor Wilmarie Senekal en jou liefde vir musiek, wat nou uit die aard van die saak 'n lang pad kom, want dit is wat jy baie graag wil doen. Waar het jy besef daardie gogga het vir jou gebyt?
1: O nee, daai een het my lank al gebyt hoor. Ek het begin sing al vandat ek 5 jaar oud was, so dit is iets wat al my hele lewe lank saam met my gekom het en dit was nog altyd my droom gewees om my musiek na te jaag en om 'n loopbaan daarvan te maak. En so 2 jaar terug het ek dit begin professioneel doen. En ja, dis net nog iets wat regtig al van kleins af deel is van my lewe. Dis deel van my hart en ek dink dit sal altyd 'n deel wees van my.
0: So ek neem aan, jy is nog bitter jonk, as jy het eers 2 jaar gelede besluit om professioneel te doen.
1: Ek is heiliglik 28, ja, so ek kom naby aan daai 30, maar ja, nee, ek is nog jonk, ja.
0: Nou Wilmarie, hoekom neem het jou so lank om het vir 'n lewe te doen en net dit te doen? As jy nou reeds 5 was en besef het, maar dit is wat jy wil doen, wat hou vir jou so uit dit uit om besig?
1: So, dit voel vir my, die musiekbedrijf is 'n baie moeilike bedrijf om te betree. So, ek het vir lang probeer, maar dit voel vir my, alles gebeur maar op die regte tyd en wanneer dit bestem is vir jou. En ek moes eers, dink ek, deur 'n paar draaie in my lewe gaan en toe kom ek uit by Rig Teen Rig en hulle het my gehelp om my musiek voltyds en meer professioneel te doen. En van toe af, van 2024 af, is daar geen keer aan my nie. Toe is dit liekie op liekie en vertoning op vertoning en nou kan ek dit ten volle doen.
0: Goed, kom ons gaan bietjie terug na jou Engelsnet Paia van so ruk gelede. Vertel van Paia.
1: So, Paia was 'n kompetisie wat gedoen was deur ontbytsake, so dit was waar klomp mense kon inskryf en hulle moes vir my 'n liedjie skryf. En die liedjie Paia het net vir my uitgestaan, daar was iets rondom die liedjie Paia wat net vir my ontsettend spesiaal was. En ek het besluit, hierdie liedjie, hy praat net met my op 'n manier. En toe het ons hierdie liedjie gegaan mee en ek het dit interpreteer as my eie storie wat ek kon vertel met, ek moes eers 'n paar paaie loop om uit te kom waar ek moet wees. En dit was my ontsettend simbolies gewees en daarom my liedjie Paaie is vir my iets wat my baie na in die hart lê. Want hoe mens musiek interpreteer kan soms op 'n baie persoonlike manier met jou praat en daarom is hierdie liedjie Paaie, dit is altyd 'n groot deel van my hart wees.

0: Die paie van die lewe is besig om te gesels met Wilmarie Senekal. Goed, tyd nou by Bosveld Studio is 13 minute oor 10. Dit word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van WMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Jy is geskakel by Bosveld 107.5 spesifiek gesels met Wilmarie Senekal, paie vir jou gespeel en sy het vertel van alles en als wat op haar paadjie is in hoe die pad vir haar loop in musiekwêreld en so. Ek wil by jou uitvind, Wilmarie, as dit kom by skryf van musiek, het jy voorliefde daarvoor?
4: Ek is mal daaroor, dis absoluut hoe ek uiting gee aan my emosie. Ek is mal oor skryf, ek is al van dat ek op skool was ek mal oor skryf. Afrikaans en Engels vraestel 3 was my hoogtepunt. Ek kon my kreatiwiteit absoluut daarin uitleef, so ja, wanneer dit kom by musiek skryf, dit is vir my soos 'n tweede natuur en is regtig vir my ontsettende lekker proses om emosie om te sit in woorde en op 'n kunstige manier.
0: En alles wat jy skryf gaan nie noodwendig opgeneem word in musiek nie, nê?
4: Nee. Nee, glad nie. Ek het soveel liedjies al geskryf en ek het 'n handjie vol van dit gaan skryf, gaan opneem en uitgesit. Maar nie noodwendig, nie alles nie. Nie alles is altyd van die goeders is persoonlik en van die goed voel ek is nie regtig gemaak vir die mark nie, maar dis goed om te skryf voel ek.
0: Soms die tyd net nie reg nie, maar oor 15 jaar besef jy, maar hierdie het ek geskryf so lang gelede, maar moontlik is dit nou tyd om dit bekend te stel, nie?
4: Ja, 100%, dit is 100%, dit is wat gebeur het met een van my vorige liedjies wat ek geskryf het, Afrika Sonsak. Ek het hom omtrent 'n jaar voordat ek hom opgeneem het ek hom al klaar geskryf gehad, maar dit het net nie vir my gevoel, dis reg om hom nou al te doen nie. En toe die tyd reg is, dit ek hom gaan doen.
0: As jy kom by skryf vir ander kunstenaars, sal jy so iets ook doen, het jy al gedoen?
4: Ek het dit nog nie gedoen nie, maar ek sal dit 100% wil doen, want ek kan ook dalk 'n liedjie skryf wat glad nie gepas is vir byvoorbeeld my tipe style of my stem nie, maar het kan dalk perfek pas by iemand anders, so ek sal 100% dit wil doen, ja.
0: En mens kry die kunstenaars wat verkies dat iemand anders wil skryf, hulle wil net die singwerk doen, want almal is noodwendig goed in skryf nie, en dit het baie van al vir my gesê.
4: Ja, nee, dit is baie waar. So nee, ek sal definitief so iets doen.
0: Ek wil met jou gesels oor weerlig liefde, nee, maar voor ek dit doen, wil ek warrelwind inwerk. Dit was jou vorige enkelsnit geweest, nee?
4: Dit was my vorige enkelsnit, korrek.
0: Hoe lang gelede het jy hom bekend gestel?
4: Ek het hom laas jaar Augustus het ek hom bekend gestel.
0: Soos amper 'n jaar, nee, 'n maand kort van 'n jaar.
4: Dit is verskriklik om dit te dink. Dit voel vir my soos gister.
0: Hoe het warrelwind vir jou gedoen?
4: Warrelwind het ek gedoen. Ek doen al my liedjies, doen ek die opnames van by Rian Swanepoel en hy is fantasties. En ek het hierdie liedjie was laas jaar Augustus gedoen ook. My gevoel ek soos die regte tyd om hom vry te stel ook, maar geskryf oor emosie en alles en ja, laas jaar, ek kan nie glo dis al 'n jaar terug nie.
0: En hoe die mark het ervaar? Hoe het hy vir jou gedoen in die mark albuit?
4: Ek dink hy het heel goed gedoen, daar was 'n paar mense wat daarmee kon vereensalig en daarmee kon saamstem, want dit voel vir my soos 'n liedjie wat baie mense kan raak en waarmee baie mense op 'n daaglikse basis mee in aanraking kom. So hy het heel goed gedoen.
0: As die mens kyk na die titel van die snit Warrelwind en klink na die mekaarspel, is dit die geval?
4: Dit is 100% die geval, ja. Snaaks genoeg eintlik, dit is glad die beplan nie, maar op 'n manier het al my enkelsnitte te doen met een of ander natuur verskynsel. Dis my baie vreemd. Maar dit is nou maar toevallig, maar ja nee, hierdie is glo my, dit is geskryf oor 'n demokraatspel.

0: Dis 'n skakel by Bosal Edel 7.5 gesels met Wilmarie Senekal Waddelwind gespeel. Sy sê alles van haar gaan oor die natuur. Tipe van ding, meeste van die Suid-Afrika sonskyn, paaie, waddelwind en haar nuwe ene weerlig liefde. Hy is onlangs bekend gestel, nee, 26 Junie.
1: Dit is korrek, ja.
0: En wat is die storie agter weerlig liefde toe by uitgekom?
1: So, hierdie liedjie is oorspronklik geskryf deur Ben Richter. Hy het hom vir my gestuur en ek het hierdie liedjie geluister en ek was mal daaroor. Ek het wel van die lirieke bietjie verander om meer my persoonlike sienswyse en interpretasie van hoe ek so 'n verhouding sou ervaar net bietjie te verander en om my musiek bietjie meer persoonlik te maak en dit voel vir my musiek is 'n persoonlike ding, jy moet dit persoonlik maak. So ek het van die lirieke verander, maar die liedjie oor die algemeen, uit net vir my, ek was net soos, ja, hierdie liedjie moet gedoen word. Dis 'n fantastiese liedjie vir my en hy het net dadelik, toe ek hom hoor, was ek soos, ja, hierdie moet gebeur.
0: Nou, wat is jou interpretasie van weerlig liefde?
1: Vir my vertel weerlig liefde die verhaal van daardie een persoon wat net onverwags in jou lewe instap en hulle het hierdie skielike impak op jou lewe en hulle laat alles net in 'n oogwink anders voel. Jy het hulle nie gesien kom nie, hulle het van nêrens af gekom nie, jy het nie verwag nie. Dis net soos 'n weerligstraal wat ewe skielik tref en hulle kom en hulle slaan jou voete onder jou uit en jy is absoluut verlief. So dit is vir my waaroor weerlig liefde gaan. Dis die opwinding van hierdie nuwe liefde wat jou tref soos 'n weerligstraal. En ek sing ook liefde slaan my weg vanaand, maar terselfdertyd sê ek jy maak my hart sag, want dis meer kwesbaar en mense kan hulle self daarmee vereenselwig, want soms bou mens maar mure om jou hart en jy wil absoluut niks van liefde en verhoudings al weet nie, maar dan kom hierdie een persoon daar van nêrens af nie en hulle breek jou mure af en hulle maak jou hart weer sag en oop vir liefde en dis altyd onverwags en daarom soos een weerligste rol.
0: En het klink vir my ook of het een helse warrelwind kan veroorsaak.
1: Dit kan ook, ja, dit is, mens vat maar kans, mens weet nooit hoe hierdie gaan uitwerk.
0: En so het jy musiekvideo van hom uit?
1: Ek het ja, die musiekvideo snaaks genoeg, hy kom môre uit, so hy sal môre beskikbaar wees, en dan kan almal hom kyk, asseblief gaan kyk om, dit is, hy is ook in die natuur opgeneem natuurlik, so ja, hy is beskikbaar.
0: Kyk die musiekvideo en gaan kyk na Weerligstraal, gelaai hem af op al die digitale platforms, hy is al reeds van 26 juni, daar beskikbaar. Wat is volgende vir Wilmarie, waarna sien jy uit, waarna kan ons uitsien?
1: So volgende waarna ek uitsien is die AfriIndie musiektoekennings. Ek is een van die gaskunstenaars wat die aand optree en ek is ook benoem vir 'n toekenning die aand. En dan natuurlik waarna jy kan uitsien is altyd nuwe musiek. Daar's altyd nuwe musiek op pad. Ek is al reeds besig om te werk aan die volgende ene. So gee dit 'n paar maande dan is daar nuwe musiek op pad. En ja, daar's altyd nuwe vertonings op pad. So heidaglik gaan luister so lank weerlig liefde en gaan volg my op alle sosiale media asseblief, op Instagram, op Facebook, op TikTok en gaan luister asseblief al my musiek, laat weet my bietjie wat julle gunsteling is en ja, dalk sien ek julle in die toekoms by een van my vertonings.
0: Gat ek hoop nou nie hulle bespreek jou so vol dat jy nie by die werk kan uitkom nie, of miskien moet ons sê ons hoop hulle bespreek jou so vol dat jy net kan toer en jou musiek kan doen, want dis wat jy toch wil doen.
1: Dit sal vir my fantasties wees, dit is my hartsbegeerte, asseblief ja.
0: Wil Marie, het was heel lekker om met jou te gesels, so vir die vrijdagochtend. Een super naweek vir jou, dankie vir die gesels, sien uit na nog muziek van jou hoor.
1: Baie dankie, dit is een absolute voorreg om saam met julle te keier en dankie dat julle my muziek speel. Ek waardeer het ongelooflik baie.
0: Dis al het.

0: Amper 28 minute oor 10, dis Bosal Studio. En Wilmarie Senekal se splinternuwe Engelsnet weerlig liefde.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was €1,199 en is nou net €799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was €799 en is nou net €499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, een gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: Goed, ek het hierdie inligting van Dries Meiburg ontvang, neem gou kennis. Ek gaan vir jou nou dit deurgee. Dit is daar in Pretoria botsing met plaasgevind het.
5: Hi, VM. Morgen. Was een groot ongeluk op die hoek van Vryts en Ben Swartstraat. Daar is 3 of 4 karre betrokke. Ek weet maar net vir die verkeer, vir my die pad, want hy is toegemaak. Dankie, lekkie dag.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: wil hê.
1: As daai boerding, nee, dit is Bobby van Jaarsveld. Hierdie is wel selfs gekyk na die jongste verkeer, Green Grace Farmstall, het die volgende speciale aanbiedinge, eie 10 kilogram, R55, ongewaste aardappels, R95 vir 10 kilogram, geel appels, R3, R25, limoene, R7, R28, piesangs, R1,2, R25, broccoli vir R12, dan is daar narkies, R1, R10, spinazie, R8 per bossie en tomaties is R25 per kilogram.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Indien jy gebruik maak van die rye via busdiens in Johannesburg, dis tans opgeskort onvoorsiene omstandighede. Dan weet het die N3 Noord is daar oponthoud by die Gluelies wisselaar. Etwa 12 West wag oponthoud, die N17 in Boksburg is daar padwerke by Ronneville en dit is die probleem met tans. Nou kyk ons weer die keer. So pas ook hierdie in Amalgam Minery wegverkeer is stadig deur die Amalgam omgewing.

Here's the cause and leave me breathless. Sal is goue klanke en werk van die platform 6 en beslis sal onthou is die Woogie Boogie en Tina Turner vir ons 11 uur nuus lees.

0: So private dancer, dancer for money, en dit is Tina Turner. Sy winter vrijdagochtend saam met Bosal Blijn geskakel vir die nuus.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: 11 uur die nuus word geborg deur Super Agri Science Layers en produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die MK-partij is volgens berigte onder ernstige finansiële druk en het in aanloop tot die munisipale verkiesing alle reistoelaas vir leiers opgeskort. Volgens News 24 het interne communicatie tussen partijleier Jacob Zuma en die nieuwe tesourier-generaal Brian Molefe alle nationale beambtes, ligas en erkende structure in kennis gestel dat alle verblijf, gehuurde motors en vergaderplekke waar die partij moet betaal tot 26 juli gevries is. Die Nationale Verbruikerskommissie het 'n dringende landwye waarskuwing uitgereik nadat Spar talle yoghurtprodukte van rakke verwyder het. Dit raak Spar se vetvrye yoghurt, laafet yoghurt, dubbelroom yoghurt, Indulge dubbelroom yoghurt en Spa Active Drinking Yogurt. Die produkte het 'n verkoopteendatum van 9 Augustus 2026 en gebruikteendatum van 12 Augustus. Die commissie se woordvoerder Pat Ontaba sê 'n machine was foutief tydens produksie. Die staatsraad van die stad Tshwane gaan tugstappe doen teen die geskorste hoof van finansies Gareth Mnisi. Die Madlanga kommissie het bevind hy het met ander senior beamptes van die metro saamgespan om die toekenning van tenders te manipuleer. Hy het na bewering sy posisie gebruik om tenders aan voorleggers van sy keuse toe te staan. Die Verenigde Nasies is bekommerd oor Rusland se toenemende hommeltuig en missielaanvalle op Oekraïense burgerlikes. Verlede maand is minstens 265 burgerloos dood en 1816 beseer, die hoogste gekombineerde ongevalle syfer sedert kort na Moskou se volskaalse inval in Februarie 2022. Oekraïne het ook sy aanvalle op Rusland verskerp en gekonsentreer op olieraffinaderye. En slotte in rugbynuus nou, Ras Erasmus gaan môre geskiedenis maak met 'n rekord van 55 toetse as afrigter van die Springbokke, wanneer hy op Loftusversveld in Pretoria teen Skotland speel in die Nasieskampioenskap. Dit is die meeste vir 'n bokbreier sedert Suid-Afrika se eerste toets in 1891. Erasmus het dit bereik in twee tydperke, van 2018 tot 2019 en weer van 2024 tot nou. Sy wenrekord is tans 75,93% in 54 wedstryde. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Geborg deur Super Agri Science, lei jou lewe na 'n gesond.
5: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,766, goudprys $4,111.58 per ons, platinum $1,623.40, Brent olie $76 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Geborg deur LK Country Estate and Care Center, dat die inslaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. Johannesburg, die Rea Vaya busdienste stans opgeskort, dit vir vandag. Kraan M2 West oponthoud het pad na Mynrieweg. N1 Noord is daar rook oor die pad by die Soweto snelweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Rivonia weg. R21 Suid, daar is oponthoud met die N12 Oost. Bedford View N3 Noord verkeer beweeg stadig deur die Gelulies wisselaar. Etwa N12 West op onthoud. Boksburg N17 Oost daar padwerke. En hierdie verkeersverslag moontlik gemaak deur NK Country Estate and Care Center. Lek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg. En is het weer verkeer oor 40 minute.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

groot sewendagstreffer van Neil Diamond. Dis Crackling Roses, jou Vrydagoggend. In die middeloggendprogram van Bosveld Hart van Goud, 9:11, my naam Eddie Dipnaar, welkom. Ons saam tot 12:00. Ek hoop jy sien uit na naweek wat voorlê, nee. Dink nog het 'n week of so wat oor is van die skoolvakansie. Ons het weer terug hok, geniet die laaste rukkie, hoor. Ek het musiek van Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Hey, nou, gaan ek hy wenner aankondig van die R1000 ontploffing competitie. Vir die nuwe leidraad speel, ook vir die antwoorde gee. So iemand is vandag R1000 ryker.

0: Oh, don't give up on me, Jerry, you lovely. Dis 'n skalk by die hart van Gerrit Bosveld. Nou oor so 15 minute gaan jy weet of jy die ontploffing kompetisie gewen het, julle R1000. Net vir jy het so gevoel dat dit moontlik jy is. Per kwart oor 11. Tyd word aan jou gebring. Die Herkou Safe Power Build kry 4 vlak 200 kg swaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7.499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1.299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.

0: Super famous songs, Jane Liani May in a moment like this. Spoorstel Studio 29:11, bly ingeskakel, ek gaan die wenner aankondig van die R1000 ontploffing competitie.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfiets competitie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Een rooie kop, blond of brunet. Nommer 11. Nommer 11. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Ik wil met jou geen vis van mijn leven. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Als je mij roept. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 1.
6: Ek voel jou prins van hart te wees.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dis Marvin Gaye saam met Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Goed, dit is tyd vir ons om vir jou die wenner bekend te maak van die R1000 ontploffing competitie. Maar voor ek doen, hier is die antwoorde wat ons wou hê. Luister, miskien herken jy hulle nou.

0: sien so maklik soos dit. Ek sien as nou mense wat deelneem is heeltemal te laat. Die wenner sal reeds 10 uur getrek vanoggend, hoor. Ek dink wel luister vir die nuwe leidraad. So, in die eerste plek Neil Diamond Desiree. In die middel Andre het se 7 oseane en OMD Sailing on the Seven Seas. Sien, nou dat jy het gehoor het, is dit werklik so moeilik? Dink jy so nie. So maklik soos val uit 'n boom uit, né?
1: Is jy ons wenner van die R1000 ontploffing?
0: Annelies Esterhuizen. Nou, baie geluk aan jou, Annelies Esterhuizen. Ons finansiële afdeling sal met jou contact maak om te sorg dat jy R1000 kry. Met die complimente van Casper Kreer, finansiële planners. Nou, volgende week vrijdag, net na 11:30, dan gee ons vir 'n nuwe wenner R1000. Dis nou as iemand dit kry, en ek het vroeger gesê, hierdie een is bietjie moeiliker, wat ons nou saamgesteld, en ek gaat nou vir jou speel, luister, of kyk of jy het reg kan kry, en moeilik is jy dan volgende week. So, dankie vir allemaal wat so die afgelopen week ingeskryf het, vir die R1000 ontploffing competitie, gaan ons alweer van vooraf. Want nou 10:00 op 'n vrijdagochtend word die wenner getrek, jy kan nie na dit nog deelneem nie. Hier is die nieuwe leidraad, luister.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So is die volgende R1000 joune.

0: was James Van Halen. Speelsaal serie waar we inschakel is. Nou kyk naar die laatste verkeersverslag vir die middelochtendprogram. En dan moet ek jou ook groet.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-16 06 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En 12R24 is daar op onthou die pad naar die N3, die N3 Noordpadwerke by London. Die N1 Noord is daar botsing wat plaasgevind het by Rangel. Die N1 Noord stilstaande voertuig is vir die N12 suidelike verbygang. N1 Noord stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. N1 Noord stilstaande voertuig met John Foster. Sy herhaling, M2, die kraanomgeving oponthoud by Mine Reef. En dis wat ons het, bring ons op hoogte 064-115-2281. Tot ziens van Eddie de Van Haar. Dank hier, was een super week geweest saam met jou. Ek is weer terug maandagochtend om 9 uur. Jy moet jou naweek geniet, elke liewe seconde. En volgende in die geselskap van Jean Rivoury, tussen 12 en 4. Ek muziek van André Schwartz, is jou alleen, Charlize Bergman. Geef vir my rede en kleksins, tot maandag, pas jou op.

Black Hawk, I'm not strong enough to say no. 10 minute oor 12 middag en welkom. Bosveld Stereo is jou gunstelingstasie waarna jy luister. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis Vrydag, die 10de Julie vandag. Hoe gaan dit? Ek hoop regtig dat dit baie goed gaan met jou, nie net 'n bietjie nie, maar sommer baie. Dis Vrydag, is naweek. Ek en jy gaan dit vier, maar sommer op 'n lekker rustige noot. Dis koelerig vandag. Bly warm. En ek hoop dat jy ook gesond is. Johan, leer my om lief te hê.

Baie mooi snit hierdie van Smokey en so lekker vir Vrydag. I'll meet you at midnight. 70 slanke Madonna se Cherish uit die 80er jare ook. 22 minute oor 12 nou en hier is musiek van Liani May. Chill Bill.

Geen ander rede, net om te braai. Dis Leoni Wey met Chilpil en jy luister op Bosveld Stereo. 'N Bietjie ou goud van Daniel Boone. Nou. Want wat sal 'n Vrydag wees sonder 'n lekker stukkie ou goud? Daniel Boone, Sunshine Lover.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nancy Boyd, Let's Hang On en Daniel Boone se Sunshine Lover. Tweenery. 'N Lekker tweenery ook daarbey. Die vroeëre een waarna jy geluister het, Leonie Wise se Chilpool, is 'n splinternuwe snit van haar en daar is nog so splinternuwe snit wat ek met jou wil deel, want Vrydag kom al die nuwe bekendstellings uit en dan is dit vir my lekker om dit saam met jou te kan geniet en vir die eerste keer te luister hier by Bosveld Stereo. Hierdie ene is Jan Raap en Andriet, jy's die antwoord.

Dis Jan Raap en Andriet met 'n splinter nuwe bekendstelling juis die antwoord. Is eintlik nogal glad nie sleg nie. Nou musiek vanuit die 90er jare, dis ook 'n goed voelsnit hierdie. Dis The Outfield,

The Outfield's Going Back by Bosveld Stereo. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het of as jy heeltyd saam luister. Ook 'n spesiale dankie aan jou. Dis lekker om te weet dat jy ingeskakel is. 'N Vrydag altyd baie spesiaal want dit het so 'n bietjie 'n ligter gevoel. So baie dankie dat jy Bosveld Stereo as jou gunstelingstasie kies. Bonnie Tyler, Wyle Bonnie Tyler, wat gister ongelukkig oorlede is, maar hier is 'n baie oulike snit van haar en Shaq en Stevens, A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love.

0: Bonnie Tyler en Shaggin Stevens, a rocking good way to mess around and fall in love. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag, bly ingeskakel. Green Grace Foam Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 10 kg R55, ongewaste aardappels 10 kg R95, geel appels 3 kg R25, limoene 7 kg R28, piesangs 1,2 kg vir R25, broccoli R12, narkies 1 kg vir R10, spinasie R8 per bondel en tamaties 1 kg R25.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieberg snelweg noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Lynnwoodweg. N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, is stilstaande voertuig is by die oprit na Atterburyweg. Ook N1 Danieberg snelweg suid, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. Daar is by die N1 suid se oprit na Albertina Sisuluweg 'n veldbrand wat sig belemmer. Wees versigtig. Bedfordview N3 Noord, verkeer beweeg baie stadig op by die oprit na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Pretoria Oos, Solomon Matlangurai Laan, is daar verkeer wat stadig beweeg by Delphi Laan. Vir nou is dit die jongste, enigiets anders, stuur 'n boodskap, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Hier is musiek van Reen, vakansie op die platteland.

0: Dis Watershed's Magical Energy Dire Straits, mooi sultans of swing, heerlik, en reën vakansie op die platteland. Die jongste nuus is net hierna.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Madlanga kommissie laat getuie en toe om agter geslote deure te getuig. Minister Oukamp verseker 'n ooreenkoms om die voorsiening van back-and-closure en stof uit te brei. En sokker Hugo Broos kondig sy uittrede aan as Bafana se hoofafrigter. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Madlanga kommissie het getuie en in-kamera getuienis toegestaan om haar identiteit te beskerm. Getuienisleier Mahlapa Selo sê sy is deel van die polisie se taakspan vir politieke moorde wat sake by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap ondersoek. Sy sê om haar identiteit te openbaar kan die ondersoek sowel as kollegas in gevaar stel. Selo sê die getuienis sal nie geredigeer word nie, maar haar naam en foto's moet weerhou word sonder om haar stem te verander. Intussen, verwelkom Forum for South Africa die verlenging wat aan die kommissie toegestaan is, maar is bekommerd dat kritieke kwessies en persone steeds uitgelaat kan word as die ondersoek nie sonder vrees of begunstiging uitgebrei is nie. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die kommissie se finale verslag tot 16 November uitgestel. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die verlenging moenie 'n vertraging word wat aanspreeklikheid verswak nie. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê sy departement het 'n skikking buite die hof bereik wat 'n regsgeding beëindig oor die verkryging en verspreiding van back-and-closure en stowwe. Sakeliga, die landbouorganisasie SAAI en Vrystaat Landbou, het aangevoer boere moet toegelaat word om en stowwe regstreeks te koop eerder as om te wag om uitgerekte staatsverkrygingsprosesse. Oukamp sê die ooreenkoms sal die mark oopstel vir regverdige mededinging en beter beskikbaarheid van en stowwe meebring. Ten slotte sokker. Hugo Broos het amptelik bevestig sy uittrede as hoofafrigter van Bafana Bafana is finaal en onomkeerbaar. Dit volg ondanks emosionele pleidooie van sy spelers om aan te bly na Suid-Afrika se geskiedkundige loopie tot by die Wêreldbeker toernooi se ronde van 32. Die 74-jarige Belg sê hy is gereed om die eise van aktiewe afrigting en bestuur agter te laat. Broos het aan die Belgiese media gesê sy tyd langs die veld is verby. Hy het intussen volgens berigte met Safa gepraat oor 'n moontlike raadgewende rol.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,411. Die prys van goud is $4,101.91 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,624.10. Brentolie is $75.74 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Ongewaste aardappels 10 kg R55, tomaties 1 kg R25, broccoli R12, uie 10 kg R95 en geel appels 3 kg R25. Op die verkeersmonitor by die R21 Noord, daar is vertragings by die oprit vanaf Nelmabies Rylaan. N1 Danieberg snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na Meyring Nodeweg, dis die M16. N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Samarand Laan. En daar is by die N1 Suidse oprit na Albertina Sisuluweg, 'n veldbrand wat sig belemmer, so wees daar ook versigtig. Enigiets anders, stuur 'n boodskap, die WhatsApp lyn se nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Piesangs 1,2 kg R25, lemoene 7 kg R28, nartjies 1 kg R10 en spinasie R8 per bondel.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. 10 minute oor 1, welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n verskriklike lekker volgende 3 ure wees saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel is. Regtig lekker klanke op die speellys. En 'n bietjie Afrikaans ook, maar ek wil eers hierdie saam met jou geniet. Dis Gerard Steyn en Liesel Peters, Karolientjie.

Karolientjie Gerard Steyn saam met Liesel Peters. Lekker snit vir 'n Vrydag. En ek het goeie goue gunsteling nou van die 90er jare. Dis Simply Red Fairground. Love!

0: Musiek wat jy onthou, dis Marmalade se Obladi Oblada. Jy kan ingeskakel bly vir die maksimum temperature.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 20, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 18, Emalahleni 20, Standerton 19, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 22, Palabora 26, Tzaneen 25, Mosina 26, Lepalale en Mokopane 24 grade. Noordwes, Klerksdorp 24, Potchefstroom en Mahikeng 23, Rustenburg en Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23, Bethlehem 22 maksimum. In die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 24, De Aar 20 grade, Alexanderbaai 16, Springbok 20, Kalvinia 18, Sutherland 14. In die Wes-Kaap, die Moederstad Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 15, dieselfde vir George en Worcester, Beaufort Wes en Oudtshoorn beide 14. Ooskaap, Klebega 17, Makanda en Kuba 15, Robertsobukwe Town 14, Kugompo City 19, Port St. John's 21, Umtata 18, Komani 15, Konkle 17. KwaZulu-Natal laastens, Durban 22, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 20, Ladysmith 21. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
7: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

Luke Bryan's What She Wants Tonight en Amorey se Mooie Kaap. Want die Kaap is so pragtig. En baie ander plekke in hierdie wonderlike en pragtige land ook. Nou, so voor die jongste verkeer, 'n lekker bederf van UB40 en Chrissy Hynde, I've Got You Babe.

0: Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Vodacom's Red Hot Deals bied 2 cellfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek 'n geskenkmandjie en derde plek 'n springbokhem. Skryf vandag nog in.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Verskriklik baie onklaar voertuie. N12 R24 stilstaande voertuig net voor die oprit na die N3. Daar is by die N1 Pretoria Mynweg Noord 'n stilstaande voertuig net voor die oprit na Ellendale Weg. Hierdie alles nuwe probleme of bestaande probleme wat steeds 'n probleem is. N1 Danieberg Snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Nelmapius Rylaan by die M31. R21 noordelike rigting, daar is padwerke net voor die oprit na die R25. By die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net na die N12 Wes Marokka verbygaan. R21 in die noordelike rigting is daar 'n voorval, spesifiseer nie wat dit is nie. Dit is by die oprit vanaf Nelmapius Rylaan. Mag die stilstaande voertuig wees waarna daar verwys word of dit kan iets anders wees. Wees asseblief veilig en wees op die uitkyk en laat weet op die WhatsApp lyn van enige ander probleme wat jy dalk teekom. Onthou, dit is Vrydag en Vrydag verkeer is maar 'n probleem op sigself. 0641152281. Bacara, the devil sent you to Laredo, no, en daarna iets van Remy Short.

0: Ou Goud by die hart van Goud, Herman's Hermit's Wonderful World. Raimi Short met Môre Kom die Son Weer Op en Bacara So the Devil Sent You to Laredo. Die 2 uur nuus is volgende.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rizaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rizaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards en Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: En hierdie bulletin. Operasie Chanella 2 lewer arrestasies in Potchefstroom. Vrou doodgesteek na beweerde liefdesdrama. En Noordwes Valke arresteer 5 vir gesteelde edelmetale. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Polisie in Noordwes het al onaangekondigde operasie Chanella 2 voortgesit met fokus op onwettige immigrasie, sigbare polisieering en nakomingsinspeksies. 'N Multidissiplinêre span het woensdag aand in die Potchefstroom sentrale sakekern opgetree waar 21 ongedokumenteerde buitelanders, hoofsaaklik Malawiese burgers, in hegtenis geneem is vir oortreding van die immigrasiewet. 'N 27-jarige man is ook gearresteer vir bestuur onder die invloed van alkohol en verskyn Vrydag aan die Potchefstroom Landdroshof. Die waarnemende provinsiale kommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het lede geloof en beklemtoon dat die operasie voortgaan om misdaad teer sigbare intelligensiegedrewe optrede hok te slaan. Die waarnemende distriksbevelvoerder in die Ngaka Modiri Molema distrik in Noordwes, brigadier Big Boy Dube, het 'n noodlottige steekvoorval by Ikopeleng ten sterkste veroordeel. Polisie is maandagoggend ontbied en het die liggaam van 'n 36-jarige vrou met veelvuldige steekwonde buite 'n erf aangetref. 'N 43-jarige man is ook met steekwonde hospitaal toegeneem. Voorlopige ondersoeke dui op 'n beweerde liefdesdriehoek waar die verdagte glo haar man saam met 'n ander vrou betrap en albei met 'n mes aangeval het. 'N 40-jarige vrou is in hegtenis geneem en verskyn vandag in die Mabato Landdroshof op aanklagte van moord en poging tot moord. 5 verdagtes tussen 33 en 62 jaar oud is deur die Noordwes Valke se ernstige georganiseerde misdaad ondersoekeenheid in hegtenis geneem vir beweerde handel in onbewerkte edelmetale. 4 arrestasies is in Bedford View uitgevoer en 1 in Tabazimbi na 'n ondersoek oor gesteelde goud en platinum uit myne in Noordwes. Die metale ter waarde van meer as R150.000 is glo by 'n besigheid in Bedford View verkoop. Polisie het ook beslag gelê op voertuie, selfone en verskeie toerusting. Die verdagtes verskyn maandag in die Landdroshof en nog arrestasies word verwag. Ten slotte. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 10.961 BMW 3-reeks, 4-reeks, 5-reeks, 7-reeks, X3 en X4 voertuie raak wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die herroeping volg op 'n moontlike fout in die aansitterstelsel wat kan verhoed dat die enjin kan afskakel of aanskakel en in seldsame gevalle oorverhitting en rook kan veroorsaak. Peton Taba van die kommissie het eienaars aangespoor om die afstand enjin aansitfunksie te vermy totdat die herstelwerk voltooi is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria, skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen competerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Albertina Sisuluweg. N1 Pretoria Mynweg Noord is stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf die N1, oftewel die N3. November 12 R24, daar is 'n botsing in 'n westelike rigting by die oprit na November 3, wees versigtig daar. N14 Pretoria Mynweg, daar is stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting by Pretoria Mynweg, daar is stilstaande voertuig, wees daar versigtig. En as jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur asseblief na die WhatsApplyn 064-115-2281.

0: There's Oreo Speedwagon, take it on the run.
1: Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Dis Vrydag, dis naweek, dis lekker. Ek's bly dat jy ingeskakel is. Ek wil nie jy moet hierdie uur se snit misloop nie. Hier is Demi Lee Moore, die mooi in jou.

0: Demi Limoor, die mooi in jou. Dis presies 13 minute oor 2 by Bosveld Stereo. Ek hoop jou ore is gespits. Luister mooi. Dis nuwe raaiskoot wat wag. Dit sal later weer speel. Jy sal genoeg tyd hê om uit te vind en presies uit te pluis wie dit presies is. Maar luister gerus.
1: Die Bosveld Stereo. R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis lekker goeie goud hierdie van Wandarletti met Zanzibar Kaleski Smiling Heart en Erasure's Take a Chance on Me. Ek het hierdie van Ray Dillon op die speellys vir my en jou. Dis vir ewig jonk.

0: Ry Dylan vir ewig jonk en Bosveld Stereo jou gunstelingstasie op 'n Vrydag. Green Grace Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 10 kg vir R55, ongewasde aardappels 10 kg vir R95, geel appels 3 kg R25, limoene 7 kg R28, piesangs 1,2 kg vir R25, broccoli R12, narkies 1 kg R10, spinasie R8 per bondel en tamaties 1 kg R25.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: By die N1 Danieuwberg snelweg suid is daar stilstaande voertuig net voor Rigel Rylaan. By die N1 Danieuwberg snelweg in die noordelike rigting is daar 'n vragmotor wat sy vrag verloor het. Dit is by die oprit vanaf Rigel Rylaan. So wees asseblief versigtig daar. Suid is stilstaande voertuig, noord 'n verlore vrag. By die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing by Van Burenweg. En by die N1 suidelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit na Albertina Sesuluweg. Enige ander probleme, gebruik die WhatsApp lyn en stuur dit deur 0641152281 en dan het ek 'n pad waarskuwing gekry ook op een van die groepe by die R513 Sulkaatsnek. Dit is by die R511 se T-aansluiting is daar berigte ontvang van 'n ongeluk rigting Brits. Wees asseblief daar versigtig. Sit terug, ontspan en luister na Bosveld Stereo vir 'n heerlike Vrydag. Hier is 2000 klanke. Is nogal op en wakker hierdie ene. Dis David Guetta en Sia, my Titanium. En iets van Nicholas Lowe en Chris Isaak.

0: Chris Isaak, We Let Her Down, voor Chris Isaak, Nicholas Lowe se generaal, ek kom jou dogter al, en David Guetta saam met Sia Titanium. Ek wil net vinnig vir jou hierdie noem. Die botsing by Silkaatsnek is blykbaar weer opgeruim. Collega Gilbert Bosch was so gaaf om te laat weet. Gilbert, baie dankie. Die 3 uur nuusbulletin is volgende.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is 3 uur.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin geen hoofstrekke. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die streekhof in Mdansane in die Oos-Kaap het bevind die voormalige eienaars van die Inyobeni Taverne, Sia Kangela en Vuyokazi Ndevu, is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waarin 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor vanaf oorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika se dodelikste taverne rampe. Die bevinding baan die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen die eienaars in te stel. Die Suid-Afrikaanse regering het Ghana en Nigerië se oproepe verwerp dat hul burgers vergoed moet word nadat hulle die land weens onlangse xenofobiese geweld verlaat het. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, sê eiendom wat regmatig besit word, bly ingevolge Suid-Afrikaanse wetgewing beskerm, maar informele strukture kwalifiseer nie vir vergoeding nie. 'N Ontleder van internasionale betrekkinge, Donovan Williams, sê die eise het min regsmeriete en sal waarskynlik nie slaag nie. Hy voer aan dit word eerder deur binnelandse politieke druk aangedryf as deur internasionale reg. Die DA verwelkom intussen die Departement van Binnelandse Sake se vordering met die afhandeling van meer as 19.000 uitstaande appelaansoeke oor asielaansoeke gedurende die 2025-26 boekjaar. Die DA-lid Adrian Roos sê hervormings wat minister Leon Schreiber ingestel het, insluitend verhoogde beoordelingsvermoë en gereelde verhore, het die doeltreffendheid van die asielstelsel verbeter. Hy sê die vordering versterk die integriteit van Suid-Afrika se immigrasieprosesse en help om administratiewe vertragings te verminder. Ten slotte, die motorbedryf personeelvereniging sê die nasionale tesouriese besluit om tydelike befondsing van 69 munisipaliteite te weerhou, straf kwesbare gemeenskappe en werkers terwyl niks gedoen word om wanbestuur en korrupsie te hanteer wat plaaslike regering verlam nie. MISA se woordvoerder Pakamile Hlubi Majola sê, dis tyd dat diegene wat verantwoordelik is, aanspreeklik gehou word. Sy sê die kernfrustrasie in Suid-Afrika spruit uit 'n botsing tussen die onvervulde politieke beloftes en ingewortelde maatskaplik-ekonomiese ineenstorting.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,389. Die prys van goud is $4,103.17 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,619.30. Brent ru olie is $76.68 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Albertina Sisuluweg by die R24. N14 Wes, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit vanaf die N14 Suid. Edenvale R24 Wes, verkeer beweeg stadig nader aan die N12 snelweg se aansluitingspunt. By die Brakfontein wisselaar in 'n noordelike rigting is daar padwerke en moontlike vertragings. North Riding Malibongwe Rylaan verkeersligte is buite werking by Bellairs Rylaan, dan by Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan oostelike rigting druk verkeer by Delphi Laan en dit is die jongste in hierdie stadium. Enigiets anders stuur dit deur na die WhatsApp lyn by 0641152281. Ek wil net hierdie ook vinnig noem, ek sien 'n boodskap wat pas deurgekom het, Willie, baie dankie, hy sê op die N4 is daar blykbare optog, ek is nie presies seker in wat sy omgewing nie, maar wees maar op die uitkyk indien jy op die N4 tans beweeg.

Free met All Right Now. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Serie. My naam is Jean-Dri Fourie. Voel jy vandag? Hoe voel jy vandag? Ek hoop jy voel goed en ek hoop jy geniet jou Vrydag en sommer jou naweek ook daarby. Ek groet so vir oulaas en dan gaan ek en jy Maandag eers weer kan gesels. Môre is ek nie hier nie, maar ek gaan wel hierdie laaste uur saam met jou terdee geniet. Dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel is. Hier is Steve Hofmeyer, is jy hier? Ek is.

Stiewel Vermeer, is jy hier? Ja, ek sien sommer 'n boodskap of twee op die atelier se WhatsApplyn wat sê, ja, steeds hier. Ek is bly om dit te hoor. Dis vir my lekker om te weet dat jy ingeskakel is. Dis 'n reuse voorreg vir my. Hier is Bananarama Cruel Summer. Winter ook.

Gemma, Catherine, dans my deurmekaar. Richard Marx, Take This Heart. En die lekker snit van Bananarama met Cruel Summer. 24 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Lekker klanke. Ek is bly om te hoor jy geniet saam. Dankie vir die inloer. Dit beteken vir my verskriklik baie. Lekker om te hoor dat jy ook jou Vrydag geniet in die geselskap van Bosveld 107.5 FM. Creedence Clearwater Revival. I heard it through the grapevine. Maar moenie alles geloof wat jy hoor nie.

0: Credence Clearwater Revival, I heard it through the grapevine. Spaar Extra, Medicheckers XXL Savings Championship, kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Op Future Life graanvlokkies, 900 gram vir R79,99, spaar R30. Pampers Jumbo Pak of Premium Care Waardepak doeke of broeke vir R239,99, spaar vanaf R95. En Pantene Shampoo of Opknapper, 400 ml enige 2 vir R139,99, spaar R56. Geldig tot 12 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Nadia Bester met Vlinders, 'n lekker twee in 'n ry by Bosveld. En nou 2000 slanke, want ek gaan amper moet groet. Dit is Post Malone, saam met Morgan Wallen. I had some help.

0: Post Malone en Morgan Wallen, I had some help. Ek het definitief hulp gehad vandag, ja. Jou hulp, jy het baie gehelp, dankie. Dis amper tyd vir die jongste verkeer en dan gaan ek met groet.
1: Hoor jy met draaikykens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Moet Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moet Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moet Sand en Klip Belbel.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. By die N1 Danieuwer snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. N1 Noord, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf die N12 suiderlike verbygaan gedeelte. Wydeville N17, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak tussen Wits Rifles Rylaan en Osborne weg. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na die N1 Suid. Of die N3 Suid. By Four Ways November 1 suidelike rigting stil stadig bewegende verkeer nader word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits of skakel 079-956-3429. By die N1 Danieuwer snelweg Noord, daar is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. N1 Noord, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf die N12 suiderlike verbygaan gedeelte. Wydeville N17, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak tussen Wits Rifles Rylaan en Osborne weg. N1 Pretoria Mynweg Suid, 'n stilstaande voertuig is net voor die oprit na die N1 Suid. Of die N3 Suid. By Four Ways November 1 suidelike rigting stil stadig bewegende verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan.

0: Always November 1 suidelike rigting stil stadig bewegende verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan se uitgang by die N3 Noord. Daar is 'n botsing net voor die oprit na Londenweg. North Riding, Malibongwe Rylaan, verkeersligte buite werking by Bellairs Rylaan en dan môre, hierdie is baie belangrik, neem kennis. Pretoria, die Springbok rugby wedstryd môre gaan verskriklike vertragings veroorsaak omdat paaie gesluit word rondom Loftus-Versveld. En dit gaan wees vanaf 7 uur môreoggend tot ten minste 11 uur môre aand. So, neem dit asseblief in gedagte. Dan ook, Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan in 'n oostelike rigting is daar druk verkeer by Delphi Laan. Enige iets anders, Roan Pinaar is volgende aan die beurt 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429. Indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Groete uit vir my, dankie dat jy ingeskakel was, ek het dit verskriklik geniet saam met jou vandag. Môre as ek nie hier nie, dan gaan John Lombard instaan, ek hoop jy geniet sy geselskap. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Die nuus om 4 volg en die goeie geselskap van Roan Pinaar. Tot maandag toe, mooi bly, lekker dag.

0: Nogal, dit is Elvis Presley. Oh, met All Shook Up. Ek hoor van Def Leppard net voor hem met When Love and Hate Collide. So sê dankie aan Jean-Henri vir die vraag geselskap, collega. Veilig wees, geniet die aftakie môre.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: Dis 4:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die streekhof van Maritzane in die Oos-Kaap het bevind dat die voormalige eienaars van die Enyobeni taverne is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waarin 21 tieners dood is. Die hof het beslis die eienaars het versuim om drankwette af te dwing. Die geregtelike doodsondersoek het maande se getuienis aangehoor vanaf oorlewendes, ondersoekbeamptes en forensiese kundiges oor een van Suid-Afrika se dodelikste taverne rampe. Die bevinding baan die weg vir die nasionale vervolgingsgesag om strafregtelike vervolging teen die eienaars in te stel. Die voormalige staatsbestuurder van Ekurhuleni, Imogen Mashazi, het die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Gesheka, is borgtog van R50.000 elk toegestaan in die Landdroshof in Germiston, Gauteng. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met die bloulichtsage, die beweerde bescherming van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkonazi, en die goedkeuring van onregmatige salarisverhogings. Landros Trevor Klaasen het die saak tot die 28ste Augustus uitgestel. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê baie munisipaliteite het te afhanklik geword van elektrisiteitsverkope as 'n bron van inkomste, ondanks dalende kragverbruik. Hy het 'n nuuskonferensie gehou nadat die nasionale tesorie tydelik die befondsing van 69 munisipaliteite opgeskort het weens wanbestuur. Konogwana sê afhanklikheid van elektrisiteitsverkope is nie meer volhoubaar nie en munisipaliteite moet inkomste invordering versterk en finansiële bestuur verbeter om langtermyn finansiële bestendigheid en dienslewering te verseker. Die Motorbedryfsraad NAMSA het die motorproduksie het ontwikkelingsprogram verdedig teen oproepe dat dit geskraap moet word. Die bedryfsliggaam sê die program is 'n belegging in Suid-Afrika se nywerheidsekonomie

0: nie 'n subsidie vir vervaardigers nie. Hy sê die program het verlede jaar so wat 137 miljard rand in plaaslike waardetoevoeging ingebring en meer as 270 miljard rand se motoruitvoere ondersteun. Naamsa voer aan dat die bedryf se ekonomiese voordele die koste van regeringsaansporings ver weg oortref.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,467. Prys van goud is $4,104.58 per fyn ons. Brent olie $76.43 per vat. Platinum met $1,623.80. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar. Saam met jou op pad huis toe, werk toe, moontlik weg vir die naweek. Want het jy beplanning gemaakt of jy maak gereed vir iets? Ek is seker nie. Kom ek help jou pak. Ek sal sorg vir die muziek, maar eers die paaie.
1: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig en op hoogte by 064-115-2281. Ons begin op die N12 Oos, is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Oos voor die oprit vanaf die R21 en die M41. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig suid by die oprit tot Ellendale weg. Die N3 Suid, te botsing op die N3 Suid, oostelike verbypad, se oprit tot Londenweg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Danieberg Hoofweg, by die oprit tot John Foster, M19. Dan die N1 Noord, die botsing op die N1 Noord, die westelike verbypad, verby die afrit vanaf die N12. Wadeville, N17, is daar padwerke met vertragings tussen Witrifelsweg en Osborneweg. N1 Suid, stilstaande voertuig suid by Pretoria Hoofweg, wat vertragings veroorsaak. Fourways, die N1 November 1 Suid, drukverkeer richting Winnie Mandela Laan, se uitgang. Dan Ormonde, Zuiweerstraat, stadigvloeiende verkeer by die M1 Hoofweg. Pretoria, Eskampersele Laan Noord, druk verkeer nader aan die Mabopane Hoofweg aansluiting. En lyk as my, dit is die storie op hierdie stadium. Hou dit baie veilig daar buite. Daar sy, ek weet jy is gereed vir die musiek en jou naweek. Dit klink vir my, hierdie man is ook gereed vir die naweek.

0: So mooi is net hierdie verhaal, dit is Delana Vierenkien met Deur die Vure. Dan jy gehoor van Lover Boy met Everybody's Working for the Weekend. Kyk, ons werk moest maar van vrijdag tot vrijdag. Maar waar het is eigenlijk. Op ons in maandag tot wanneer, ons werk vrijdag tot vrijdag. En dan is die naweek muziek. Dit is 14 minuten oor 4 by Bosveld. Die realiteit word aan jou gebring deur Hannie Dulon Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inlichting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ek wil jou graag terugneem na die jaar 1965. Is baie lang voor my tyd. Baie lang. Maar, miskien in jou tyd. Wie sal weet. In elk geval, hierdie groep het 4 weke op nummer 1 spandeer by Verenigde Statese treffersparade met nogal wat ek dink baie goeie snit is vir hulle. Dit is ook hulle eerste ene wat daar een nummer 1 gekry het. Kyk, hulle het seker al 'n paar snitte uitgestuur en hierdie ene is die een wat net vir die kaartjie was na boontoe. Hy was oorspronkelijk gespeel op hierdie wat hulle noem, wat noem is het, roofradio, pirate radio vir Engels, nee, het hulle dit gespeel, maar in Engeland was wat hulle noem, in aanhalingstekens, pirate radio, een groot en ware ding. Ja, dat is eigenlijk een film daar ek. As jy wil weet, as die film sy naam vraag my, ek sal hem vir jou sê. Maar in elk geval, so dit is waar die snit oorspronkelijk meer luisteraars getrek het, maar toe hulle nou iets, weet, uitwerk hier tussen deur, en hulle sê, dit is te expliciet, gewees vir radiospeel, geloof het of nie? Toe trek die story toe na Amerika, toe kry hy nummer 1 in sy eerste week, vir 4 weke nummer 1 gehou, en ek dink regtig waar is die moeite werd.

0: Shakira Peach met Spook. Nou jy gehoor van Luke Bryan se One Margarita en dan 'n splinter nuwe ontplof kompetisie. Gaan ons jou hierdie week vang met reëne of is jy skerp genoeg om uit te werk wat is daardie drie verskeidelde gemengde snitte? Hey, weet nie. Ek weet wat die antwoord is. Ek weet 100%. Ek het die mengwerk gedoen, so ek weet wat die antwoord is. Maar in elk geval nie so vertrek. In 'n oomblik.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252 0613.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys. Kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
5: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriwa, jou ideale Boswel wegbreek.
0: In die hoofdruik, die streekhof in Marizane in die Ooskaap het bevind die voormalige eienaars van die Enjobeni Taverne is wettig aanspreeklik vir die tragedie in 2022 waarin 21 tieners dood is. Voormalige staatsbestuurder van Ekurhuleni Imogen Mashazi en die geskorste hoof van Mesekelbronne Linda Gesheka is borgtig van R50,000 elk toegestaan in die landrolshof in Germiston. En die minister van Finansies Enoch Godongwana sê baie munisipaliteite het te afhanklik geword van elektrisiteitsverkope as 'n bron van inkomste, ondanks dalende kragverbruik. Volgende volledige nuus sal wees om 5 uur vanmiddag.

0: Is dit een van daar die speciale gras, dat we kennen de green of zoiets, ek weet, die rare gras is groen, sê sy. Max Jackson. Wel, daar is groen gras in Nieuw-Zeeland, want sy is van Nieuw-Zeeland, jy weet. En het is nog een mooi groen, lovergroen, waar het is die meeste plekke, maar ja. Genoeg informatie daar rond. Met die gehoor van Shawn Mendes met When You're Gone, en dan ook Wenzel met een meisie wat kan vastdans. Lekker. En geskakel vir die verkeer.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek hoop jy is veilig daar buiten. Kom ons kyk. Midrand, die N1 in een noordelike richting, staarvliende verkeer nader aan New Road. N1 Daan Heuwer Noord, stolstaande voertuig by N1 Noord by Linwoodweg. N1 Noord, stolstaande voertuig Noord, voor die oprit tot Ellendaleweg, is aangemeld. So wees maar asblief jy uitkyk daarvoor. Dan die N12 Oos, stolstaande voertuig Oos by Voortrekkerweg met druk verkeer. So weeg aan die N3 site is daar druk verkeer in die omgeving. Die N1 site is stolstaande voertuig van vroeger. By Ellendaleweg veroorsaak nog stadigvloeiende verkeer. So wees maar asseblief uitkyk vir dit. Verder aan Rivonia weg, druk verkeer aangemeld by Witkoppenweg. Ormondy, Zeeweerstraat is daar druk verkeer by die M1 Maaien Hoofweg. Henops R511 druk verkeer op die Henops R511 route. So geduld. Pretoria, Paul Kreerstraat Noord, druk verkeer richting Capital Park. Eskom Verlede Laan Pretoria in die noordelike richting stadigvloeiende verkeer by die Mabopane Hoofweg aansluiting is aangemeld. Die N12 Oos het 'n stilstaande voertuig oos by die suidelike verbypad by die oprit van 'n Voortrekkerweg se M31 wat vertragings oorsaak. N1 Daniël Berg Noord stilstaande voertuig by Linwoodweg met 'n druk verkeer op hierdie stadium aan die gang. M1 Suid, Mike 1 Suid, is daar druk verkeer richting Boysens aangemeld. Midrand N1 Noord staar vloeiende verkeer nader aan New Road. Dis 'n mond vol met dis die lot. Hou dit veilig daar buite om op hoogte 064-115-2281. Kom, ons sluit hierdie uur af met 'n dreunery vir jou. Daar is Dominic Burger se trane. Westlife se Bob Baby en dan Jethro Tate is hartseer.

0: no more.
1: Jethro Tate wat sê, I don't want to be sad no more. Hulle sê, dit help as jy gaan stap in die son, jy. Kruis een beetje vitamine D in je lijf. Ja. Spandeer genoeg tijd in die zon. Dat helpt je, dat ligt die gemoederen. En zo, vang een stapje. Je hebt gehoor van Boys Life met Baba Baby en Dominic Burger met tranen. Maar dat gaan jullie laatste stukje. Ik denk het gaat beter wees in die volgende uur.
2: Denk jij, jouw levensverzekering is bekostigbaar?
3: Polissen stijgen jaarlijks met agressieve premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later niet meer premies bekostig nie. Verloor al dekking. En dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club biedt jou oplossings waar jou levensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp the Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydagavond is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
6: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
5: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
6: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
7: Ek is Rozaan van Nieuwsplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
8: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
7: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
10: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
11: Bosveld stuur jou nuus.
1: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het president Cyril Ramaphosa versoek om dringend 'n voltydse minister van polisie aan te stel. Hy het tydens 'n teenmisdaad opdog in Kuberga in die Ooskaap gesê, Suid-Afrika benodig sterker polisieleierskap en beter wetstoepassing om bende en geweldsmisdaad en afpersing te beveg. Hill-Lewis het die regering gekritiseer omdat die minister van polisie, Senzo Mchunu, steeds betaal word terwyl hy op spesiale verlof is. Die Madlanga-kommissie het 'n aansoek toegestaan vir getuie O, 'n misdaadintelligensiebeampte en verklikker, om gedeeltelik in kamera te getuig. Getuienisleier Maslape Selo sê getuie O se getuienis sou verband met strafregtelike klagtes wat die hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, betrek. Dit sluit in beweringe oor die hantering van ondersoeke, die toepassing van prosedures binne die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onder leiding van Andrea Johnson en beweerde inmenging deur die voormalige hoof van die nasionale vervolgingsgesag, Shamila Batoy. Meer as 70 verdagtes, insluitend 7 vroue, is tydens operasie Prosper in Motlakeng in die Wesrand van Gauteng in hegtenis geneem. Die multidisciplinêre operasie waarby die polisie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag betrokke was, het vanoggend onwettige mynbou en verwante misdade by die Boendo in geteken. Beamtes het 2 voertuie in beslag geneem, meer as 20 kragopwekkers en meer as 100 sakke goudhoudende materiaal gekonfiskeer. Die polisiewoordvoerder Tintswalo Sebeku sê die operasie duur voort en verdere arrestasies en beslagleggings word verwag. 'N Kragtige tifoon nader aflee Japaneese eilandgroep en owerhede waarsku teen sterk wind, swaar reën, grondstortings en oorstromings in wat die streek se mees vernietigende storm in jare kan wees. Tifoon Bawi sal na verwagting môreoggend vroeg baie naby aan die aflee Sakishima eilande naby Taiwan verby beweeg. Die tifoon sal na verwagting nie Taiwan tref nie, maar Bawi kan baie reën oor die eiland veroorsaak. Die tifoon sal na verwagting ook oor die naweek die kus bereik naby die Oos-Chinese stad Wenzhou met 'n bevolking van sowat 10 miljoen mense. En tenslotte, 4 mense is in hegtenis geneem en 'n polisiebeampte is beseer tydens onrus in Edgewareweg in Londen na gisteraand se wêreldbeker kwart eindstryd tussen Frankryk en Marokko in Boston. Nou, Frankryk het 2-0 gewen om hulle derde 18-volgende half eindstryd te haal. Video's op sosiale media wys ondersteuners wat 'n Marokkaanse vlag swaai terwyl hulle met oproerbeamtes bots, vuurwerk afskiet en vullis strooi. Die metropolisie hersien kringtelevisie en video's wat op sosiale media versprei is om te verseker die verantwoordelikes word vervolg.
11: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En is aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. WeBuy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.88 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,196. Prys van goud is $4,104.80 per fyn ons. Brent 3 olie $76.25 per vat. Platinum $1,620.20. Goeiemiddag en baie welkom weer van my, Roan Pinaar. Ons is by Bosveld Stereo, ek en jy. Wel, ek is heel tyd hier. Jy het so pas ingeskakel, het so pas in die motor geklim, het jy nie? Of is jy nog heel tyd hier? Altyd lekker. Hou dit veilig daar buite, gaan besoek ons webtuiste en kyk uit. Ons het 'n toep vir jou selfoon. Vir beide, iOS en Android toestelle. Jy is altyd welkom, gaan kyk gerus. Hy is daar, hy werk en jy kan nou vir Bosveld Stereo in jou sak ronder. Hoe maklik is dit? Kyk, as jy nou probeer om 'n radio in jou sak, dis dit gaan mense dit verdag vind, nê. Dan jy moeilikheid. Ja. En dan lees ons daarvan in die nuus volgende week. Maar jy het 'n selfoon met 'n toep nou.
11: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N4 Wes, is daar 'n botsing aangemeld op die N4 Wes. Dis 'n oprit vanaf Watermeyerstraat. Wat vertragings gaan veroorsaak. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die westelike verbypad, se oprit tot die M1 en die N3. So dis Mike 1 en November 3. Die N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Danieberg, se oprit tot die R21. Johannesburg M1 Mike 1 Suid, drukverkeer rigting Boysens. Midrand November 1 Noord, stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in die rigting van New Road. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig noord by Linwoodweg. Wees maar asseblief by kyk daarvoor. Dan Rivonia weg, druk verkeer by Witkoppenweg. Henops R511 nog steeds druk verkeer in die Henops R511 op daardie roete. Transoranje weg in Pretoria in 'n noordelike rigting stadig vloeiende verkeer nader aan Daspoort Tunnel. Pretoria Paul Kreerstraat noord druk verkeer by Capital Park is aangemeld en dit lyk het my is ook om met van nou. Daar sê. Dit is baie veilig daar buite op die paaie. Hou my hoogte 064-115-2281. keer is aan jou gebring deur GTech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
12: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
13: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
12: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
13: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
12: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
13: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En dit is Carla May met No Jolene. Nou die verkeer. Die R24 Lulies Wisselaar in oostelike rigting is daar druk verkeer by die oprit tot die, of liever van die N3. En kyk uit vir die druk verkeer op die R24. Die N4 Wes aan die ander kant het 'n botsing op die N4 Wes by die oprit van 'n Watermeierstraat. N1 Noord stol staan 'n voertuig noord by die westelike verbypad wat vertraging veroorsaak. Dan die N4 Wes, 'n botsing op die N4 Wes oprit van 'n Watermeier, sommer weer 'n keer. Johannesburg M1 Maaikens Suid drukverkeer rigting Booysens. Midrand N1 November 1 Noord drukverkeer rigting New Road. Verder aan Hennops R511 nog steeds staar op goeie verkeer is aangemeld. Ek dink dis dalk besig om op te klaar. Ravonia weg drukverkeer by Witkoppenweg veroorsaak ook stadig vloei verkeer op hierdie stadium. Verder vorentoe. Lyk as my dit is die storie. Kort maar kragtig. Hou dit veilig daar buite. Ons is pad in die halfpad merkie by Bosveld Studio. Hierdie is Nicholas en Caroline. Jy is by Bosveld Studio. Welkom. Skout, nee?

0: Dis Marie Bosman met Tussen jou en my. En dan het jy gehoor van Nicholas Caroline. Bly ingeskakel, is tyd vir die hoofdrakke in 'n oomblik. Spaar ekstra met Checkers XXL Savings Championship en kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings op The Bakery Mini Croissants, 10 per pak, 2 vir R99, jy spaar R37. Olive Joy olyfolie mengsel, 1 liter, 2 vir R129, jy spaar R70. En Dino 88 toiletrolle 9 per pak vir R59.99, jy spaar R20. Geldig tot die 12de Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Juffels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
0: Nie so trekke word aan jy gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Nie nie so trekke, die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Ramaphosa versoek om dringend 'n voltydse minister van polisie aan te stel. Die Madlango kommissie het 'n aansoek toegestaan vir getuie O, 'n misdaadintelligensiebeampte en verklikker om gedeeltelik in kamera te getuig. En meer as 70 verdagtes insluitend 7 vroue is tydens operasie Prosper in Mohlakeng in die Wesrand van Gauteng in hegtenis geneem. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Thionet Voogd. Nie so hoofdrakke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Mostel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na môre se verwagte temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 5:20, Johannesburg 4:18, Vereniging 3:19. Mpumalanga, Sumbombela 8:22, Ermelo 3:20, Emalahleni 9:19, Standerton -3:21 en Skukuza 7:28. Limpopo, Polokwane 4:25, Bellabora 8:25, Mzanine 7:23, Musina 9:25, Lephalale 3:28 en Mokopane 7:26. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 3:20, Mafikeng 4:20, Rustenburg 3:21 en Vryburg 2:21. Vir die Vrystaat is Bloemfontein 3:18, Welkom 4:19, Bethlehem 2:16. Noord-Kaap, Upington 5:20, Kimberley 3:19, De Aar 4:17, Alexanderbaai 9:17, Springbok 11:21, Kalvinia -1:20 en Versadden -3:15. Die Weskaap, Skaapstad 1119, Vredendal 822, Riversdal 819, George 917, Worcester 821, Beaufort West 715, Oudtshoorn 818. Die Ooskaap is Tuberga 1216, Makanda 914, Kuba 513, Robert's Bookwood Town 512, Kurompo City 1317, Port St. John's 1317, Mtata 714, Kumani 413, Konte 1014. KwaZulu-Natal is Durban 1720, Richards Bay 1522, Pietermaritzburg 817 en Ladysmith 719. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om R10000 tydlot koopbewys te wen. Dit is sluit hierdie week se sport af sodat die naweek se sport kan begin. Rassie Erasmus gaan môre geskiedenis maak met 'n rekord van 55 toetse as afrigter van die Springbokke wanneer hulle op Loftus in Pretoria teen Skotland speel in die Nasies Kampioenskap. Dit is die meeste vir 'n bokbreier sedert Suid-Afrika se eerste toets in 1891. Erasmus het dit bereik in twee tydperke van 2018 tot 2019 en weer van 2024 tot nou. Sy wenrekord is tans 75,93% in 54 wedstrijden. Nou, as jy dat kan doen, kan jy dit seker doen. Nee, rooi de groene. Cricket, Engeland het Indië met 9 paaltjies verpletter in die 4de T20 in Bristol om hulle eerste reeksoorwinning in hierdie formaat teen Indië te verseël. Die besoekers is tot 158-7 beperk nadat kaptein Siraj Iyer onderwonne 80 van 49 balle bygedra het. Kaptein Harry Brooke en Phil Salt het daarna 'n onderwonne vennootskap van 144 om die tweede paaltjie behaal. Engeland het die teiken bereik met 37 balle oor. Die gasheer loop 3-0 voor vir môre se 15 laaste wedstryd in Southampton. Tennis, die Tsjechiese spelers Karolina Muchkova en Linda Noskova speel môre in die uitstryd van die vroue enkelspel op Wimbledon. Dis albei se eerste geleentheid om as Grand Slam kampioen gekroon te word. Nou, Muchkova het die Amerikaner Coco Gauff verslaan en Noskova vir Marta Kostyuk van Oekraïne. Die 20-jarige Noskova is die jongste vrou in die eindstryd sedert 2014. Die eerste keer dat twee vroue van dieselfde land, amper dieselfde van ook, die eindstryd van 'n Grand Slam toernooi bereik het, sedert die Amerikaners Sloane Stephens en Madison Keys op die Amerikaanse Ope in 2017. Klink dieselfde amper, hè? Muchkova en Noskova. Dit is 'n bure. Die vakbond Solidariteit het 'n voorstel deur die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, gekritiseer om rugby's Greatest Rivalry 2026 toer as 'n beskermde geleentheid te verklaar. Die vakbond meen die stap kan regeringsbeheer oor privaat sportgeleenthede verhoog deur verkrygingsvereistes in te stel en koste vir organiseerders by te voeg. Nou, teens Dubison van Solidariteit sê sal die regulasies met regsprosesse beveg. Moet nie sport meng met politiek nie. Dis soos om sout in jou koffie te gooi. Dit is wat ek het vir jou sport en kort wel. Jy is welkom om jou sport weer maandag te hervat saam met die Brzeski vroeg maandag môre en dan duidelik gaan jy jou naweek se sport geniet. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10000 tydlot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
7: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

die raaisel van die skaakspel, met die uurglas wat die tyd tel, die koning stuur kasteel

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Goed, ons kyk wat gebeur tans by paaie. Ja, ouders, bly veilig, sy nog beweeg. Die R21 Noord, digte rook, weens veldbrand of iets in die richting. Hulle sê nie precies nie, hulle sê nie rook. Dus by R21 Noord, na Rietfontein Wisselaar. Ouders, bly veilig, hoofligte aan in hierdie tyd, glo ek. So kyk uit en wees asblief versigtig. Hou smoke volgafstand weens die digte rook. Met rand die N1 Noord is daar druk verkeer nader aan Ellendale se afrit. N1 Suid se afrit tot Rigelaan, 'n botsing op die N1 Suid wat vertragings veroorsaak. R21 Suid stilstaande voertuig Suid voor die oprit vanaf
2: 6:00. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Goed, ons kyk wat gebeur tans by paaie. Ouders, bly veilig, sy nog beweeg. Die R21 Noord, digte rook, weens veldbrand of iets in die richting. Hulle sê nie precies nie, hulle sê net rook. Dis by R21 Noord na Rietfontein Wisselaar. Ouders, bly veilig, hoofligte aan in hierdie tyd, glo ek. So kyk uit en wees asblief versigtig. Hou smoke volgafstand weens die digte rook. Met rand die N1 Noord is daar druk verkeer nader aan Ellendale se afrit. N1 Suid se afrit tot Rigelaan, 'n botsing op die N1 Suid wat vertragings veroorsaak. R21 Suid stilstaande voertuig Suid voor die oprit vanaf die N1. R24

R21 Suid, stilstaande voertuig Suid voor die oprit vanaf die N1. R24 Gluelies Wisselaar in oostelike rigting is daar vertragings oos by die Gluelies Wisselaars oprit vanaf die N3. N4 Wes, se botsing op die N4 Wes se oprit vanaf Watermeyerstraat, die druk verkeer wat volg. Crown Mainrieweg, druk verkeer by Kerkstraat, so wees asseblief op die uitkyk 'n bietjie vroeg. Maar dis wat ek het wel vir jou met die verkeer. Enige ander probleme, hou asseblief vir jou net op hoogte by 064-115-2281. Daar sê, soos ons deur die week, nou, jy meer as ek, staan met, dan net nie. My stem was gijslaar gewees in die winter, so kan nie help al voor nie, maar in alle geval, lekker. Ek groet jou tot maandagmiddag om 4 uur, vertrouw jy gaan een fantastische naweek hee, en tydens koud drama en serpie, vir die wat rugby gaan kyk morgen geniet het, vir die wat nie rugby gaan kyk nie geniet het ook. In alle geval, hou dit maar warm, veilig en gezond. Jeanette is volgende aan die beurt met die 6 uur nuus vir jou, ek draf uit met Annika, sy Japanese boy, een absolute treffer van gewees in die 80s, sy soek hom seker nog steeds. Daar is Ray Dillon met Stout, jy stout nie lekker. En dan Blake Shelton saam met mevrou Gwen Stefani Shelton en Purple Irises. Tot maandag. Lekker naweek. Tada.

0: Laaste ene van Roan Pienaar gewees hier by Bosa Therabar, Blake Shelton en Gwen Stefani met Purple. O, ek kan nie mooi sien waar daar staan, soos die lig hier nou val nie. Maar nie te min, dit was dan die laaste ene gewees van Roan Pienaar.
1: Vodacomse Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Hou jou spasie skoon en netjies hierdie winter. Kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3499 en is nou net R2499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vra vir wêreldwye verbintenis tot gehalte onderwys. Die adjunkminister van onderwys gryp in met vertragings in NSFAS betalings aan UNISA studente en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei steeds. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. President Cyril Ramaphosa het wêreldleiers versoek om groter beleggings in onderwys te maak, aangesien dit noodsaaklik is vir ekonomiese groei en sosiale ontwikkeling. Ramaphosa het tydens die Transforming Education Summit in Parys gesê, lande moet van beloftes na aksie oorgaan deur toegang tot gehalte onderwys te verbeter, onderwysers te ondersteun en jong mense voor te berei vir die vaardighede wat in die toekoms nodig gaan wees. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Yusuf Kasim, het ingegryp na vertragings met die uitbetaling van NSFAS toelaas aan meer as 93.000 UNISA studente. Die universiteit het tydens 'n vergadering met sy bestuur, studenteleiers en NSFAS verteenwoordigers gesê, 'n stelselfout het die vertragings veroorsaak nadat befondsing op 2 Julie ontvang is. Kasim sê hy sal met die NSFAS administrateur in gesprek tree oor die uitbetalingsskedule en het UNISA versoek om maandelikse data toelaas vir afstandsstudente te herstel. 4 uit elke 5 nuwe Ebola-gevalle in dele van die Demokratiese Republiek van die Kongo het geen bekende verband met bestaande pasiënte nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die werklike omvang van die uitbreking kan 2 tot 4 keer groter wees as wat die amptelike data aandui. Regeringsdata wat gister vrygestel is, toon 1792 mense is tydens die uitbreking in die Noordooste besmet en tot dusver is 625 dood. Owerhede het begin om 21000 gemeenskapsgesondheidswerkers op te lei om huis tot huis besoek af te lê, moontlik gevalle te identifiseer en mense met simptome aan te moedig om behandeling te ontvang. Sportnuus in die cricketwêreld. Australië se T20 Big Bash League begin vanjaar in Chennai en word die eerste buitelandse liga om die reuse Indiese mark te betree. Supersport berig, Melbourne Rebels en die verdedigende kampioen Perth Scorchers sal die openingswedstryd op 12 Desember in Chennai speel. Dis deel van 'n weeklange fees in Indië waar tydens Australiese kultuur, sake en sport tentoongestel sal word. Dis die einde van die nuus. Volgende nuus bulletin môreoggend om 7 saam met Willem Engelbreg.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,410. Die prys van goud is $4,098.36 per fyn ons. Brent ru olie $75.92 per vat en platinum $1,622.87. Dit is dan alles in jou nuuswêreld. Goeienaand weer van my, toe net baie welkom hier saam met my en ek waardeer jou saamluister en ook vir Roan Pienaar. Baie dankie Roan vir jou afgelope 2 ure en dan mag jy ook 'n aangename naweek hê. Indien jy in die verkeer is, kom ons kyk wat gaan aan daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dis by die afrit na die Goue Hoofweg op die R553. Midrand N1 November 1 in 'n noordelike rigting is daar druk verkeer en dit is na die Ellendale Weg afrit in Kempton Park split. Dan is daar ook in Gauteng N1 in 'n noordelike rigting 'n botsing en dit is by die afrit na Ellendale Weg op die M39. Gauteng N1, noordelike rigting, is daar polisie teenwoordigheid. Lyk of daar 'n misdaadtoneel was en dit is in noordelike rigting net voor die afrit na Ellendale. So lyk my alles gebeur by Ellendale nou. Gauteng R21, noordelike rigting, daar is 'n veldbrand en daar is rook wat oor die pad is. So wees asseblief baie versigtig, want dit gaan jou sig belemmer op die R21 Noord en dit is voor die afrit na die N12 Oos. En dan ook Gauteng N1 suidelike afrit na Rigelaan, die R50, is daar ook 'n botsing gewees. So wees asseblief ook daar baie versigtig en laat weet my as daar probleme is by 064-115-2281. Nou vir die musiek en naweek wat amper afskof het, vir die wat nog nie by die huis is nie, is dit nog nie heeltemal naweek nie. Hier is Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me.

0: Pas op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bel
1: Was ons tyd borg gewees, Moot Sand en Klip, en die tyd is 16 minute na 6, hier by Bosveld Stereo.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die Gauteng en een westelike bypad in 'n noordelike rigting, dit is dan daar waar die veldbrand is, so die sig is swak oor die pad met die rook wat daar is. Wees asseblief baie versigtig, dis by die afrit na die Goue Hoofweg R553, dan ook in Gauteng N1 westelike verbypad. Dit is 'n stilstaande voertuig daar in 'n suidelike rigting by die afrit na die N1 suid by Diepkloof Wisselaar. Dan Bedford View N3 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Geldenhuys Wisselaar. En in Gauteng N1 noordelike rigting is daar 'n botsing en dis by die afrit na Ellendale weg. Hou dit versigtig en hou my ook op hoogte by 0641152281 amper naweek as jy nog nie by die huis is nie. Hier is die Dixie Chicks, I'm not ready to make nice.

En dit was die Dixie Chicks gewees, Not Ready to Make Nice. Dit klink nie nice nie. En dit is Billy Joel Spears met What I've Got in Mind vir die naweek.

0: Billy Joe Spears, What I've Got in Mind. In 'n oomblik het ons vir jou die weer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volledige weervoorspelling vir môre die 11de Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en koel, maar koud oor dele in die suide. Mpumalanga, ryp word in die oggend oor dele van die Hoofveld verwag. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer en warm in die Laagveld. Limpopo, oggend ryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, oggend mis oor die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die Noordkaap, miskolle in die oggend oor die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar mooi weer vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees. Weskaap, oggend mis langs die weskus en 'n kans op ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel, mooi weer vanaf die middag in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos wees. Westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide ligte buie langs die kus en suidelike binneland, met enkele buie oor dele van die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide buie langs die kus, maar enkele buie oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos wees. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar koud in die suidwestelike hoogliggende gebiede. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland, behalwe oor die verre noordkus. Die wind langs die kus sal matig noordoos wees, noord van Richards Bay, andersins matig tot tamelik sterk in die ooste met tot die suidooste. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 418, Vereniging 319. Mpumalanga, Mbombela 822, Ermelo 320, Emalahleni 919, Standerton -321, Skukuza 728. Limpopo provinsie: Polokwane 425, Vallaborwa 825, Tzaneen 723, Musina 925, Lepalale 328. Mokopane 726. Noordwes Klerksdorp 320, Potchefstroom 320, Mahikeng 420, Rustenburg 321 en Vryburg 221. In die Vrystaat Bloemfontein 318, Welkom 419, Bethlehem 216. Noordkaap Appington 520, Kimberley 319, De Aar 417, Alexanderbaai 917, Springbok 1121, Kalvinia -120, Sutherland -315. Weskaap, Kaapstad 1119, Vredendal 822, Riversdal 819, George 917, Woester 821, Beaufort West 715, Oudtshoorn 818. Die Ooskaap, Nuberga is 1216, Makanda 914, Kraddock 513, Graaf-Reinet 512, Oos-London 1317, Port St. John's 1317, Mtata 714, Kumani 413 en dan Kwantle is 1014. KwaZulu-Natal, Durban 1720, Richards Bay 1522, Pietermaritzburg 817, Ladysmith 719. Lyk vir my daar is nou weer 'n koeligheid vir die naweek op pad, maar nou is dan ten minste naweek. En as jy moet werk, hou jy myself warm met die muziek van Bosveld Stereo. Hier is Adam met Chanay.

0: Wie kan nou die man se stem mis? Dis Michael Bolton se Steel Bars.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voor ons na die twee nuwe probleme op die monitor kyk, het Marinda laat weet daar's 'n botsing by die verkeerslig by Van der Hof en Hendrikstraat in Pretoria Tuine. Die draaibaan is nie beskikbaar nie. Dis die verkeerslig van Hof en Hendrikstraat, Pretoria Tuine, draaibaan nie beskikbaar. Dan in Gauteng en 12 suidelike verbypad in 'n oostelike rigting is daar stilstaande voertuig en dis by die afrit na Komarostraat, M11, dan ook R21 suidelike rigting stilstaande voertuig by die afrit van Voortrekkerweg en dan ook die N1, daar's dan ons enetjie N1 noordelike rigting stilstaande voertuig, dis die westelike verbypad by die afrit van die Goue Hoofweg by R553. Hou dit veilig op die pad, kom veilig by jou sodat jy 'n aangename naweek kan hê. En hier is Karen Ferreira en Pieter Smith, wat jy aan my doen.

0: En dit was dan gewees Jeff St. John se Candy en Bellamy Brothers Boogie Woogie. Bly ook ingeskakel vir die dagboek van gebeure.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartley's Wellness Center and Accommodation.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060. Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan, waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word, sal help met immunoterapie, kitru, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartley's Wellness Center and Accommodation.
5: Ek is Lizet van Hartley's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Lekker Laura Branigan, Gloria, so op 'n Vrydag aand. Goeie aand weer van my Thinet, baie welkom hier by die Hart van Goud. Sommer lekker musiek wat ek vir jou hier het. En dan vertrou ek dat dit al goed gaan met jou, dat jy by die huis is en daar vure brand. Lekker warm vure vir die koue en natuurlik omdat dit Vrydag aand is. Hier is, ek het gehoor van Amanda Mtauti, is dit reen dit en is koud, sê Stefan en Deleen, of Deleen. So, hou dit maar warm, hier is Rikus Nel en hy sing vir alles van die naweek, Windgat my honde. Hey.

0: Dit was Hello World gewees en dit was niemand anders as Belle Perez nie. En voor ons gaan geluister na The Tide Is High. Die tyd is nou 16 minute, byna 16 minute na 7 en dit word dan nie gebring te Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Miskien voel jy ook so op 'n Vrydag aan soos Franja de Plessis vier, he? En dan was daar blondie gewees met die tie design. Waarmee is jy als besig gekry? Maar hier so viertjie van Karel en Susan ook af. En hulle sê, hulle doen 'n plankie braai vanavond. Hier is Lessons in Love van Level 42.

0: stem van Pieter Nodier gewees met Anita en dan Marv Johnson. Ek hang altyd van daai een en ek het hom speciaal vir jou gespeel. You've got what it takes. Dankie vir jou wat ingeskakel is.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Mr. Postman, die dag het ons nog briewe gekry het en nie WhatsApps nie. Hier is Gerard Stein met Huisie teen die Berg.

Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn. 1, 2, 1.

0: Chris Montez, let's dance. Nee, as jy op jou voete, is jy aan die dans?
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Belfast, en dit was dan Boney M gewees.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Pointer Sisters het hierdie uur vir ons begin is 3 minute na 8 met daai lekker enetjie van hulle Jump for Your Love uit die film Love Actually. Hoe gaan dit? En jy op die voete, die mense gesels om lekker saam, moet ek sê, en as 'n vuurtjie of wat deurkom, maar laat weet vir my waarmee jy jou besig hou. En wat is op die spyskaart vir die naweek? Waar wil natuurlik om te braai en rugby, groot rugby môre aand. Wat gaan jy alles doen hierdie naweek? Here is Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two, baby.

0: Arno Jordaan is geen my en Rod Stewart is daar met Tina Turner, It Takes Two to Tango, sê die mense altyd. Die tyd is 12 minute na 8, word aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

My Kind of Girl 1987 vry bekend gestel deur Cinema, baie 'n groep wat baie goed gedoen het, stof geskop in die oë van baie internasionale sterre, en hier is Patsy Galant ook gewees, een uit die 70s from New York to LA. Ons is plaaslik met Tolbos, hoor ons harte.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

lekker by die opsitkers was dit Anton Goosen gewees, ja, en daar is 'n seentjie gebore in die dag vir hom en sy vrou. Dit is ons ook share gewees met the Ship Ship Song. Ek het nou 'n boodskap gekry van 'n dame, een van die luisteraars, op die N1 Noord staan dit doodstil, en dit is vanaf die N4 af. Sy sê, sy sal voorstel mense die Lynnwood of die Atterbury afrit gebruik. Dit is die N1 Noord staan botstil vanaf die N4. Daar is nog nie rede gegee nie, so vermy dit as jy kan. Hier is Loubou met At First Sight.

0: En dit is Jay, te veel. Mense amper dink die liedjie se naam het Nonna wees, nie. Maar dit was te veel gewees. En dan BZ en sy My Number One.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

groot treffer gewees vir Michael en sy suster Janet Jackson hele aantal jare gelede, 80s. En you can you feel it, voel jy al die naweek luim goed aan jou lyf? En dan is ek baie bly hier saam met die klanke van Bosveld Stereo. Hierdie keer weer ek goeie naam van my Thuniet, nog vir so 3/4 uur saam met jou. Nou ja, as jy daar een gehoor het, hier sê Mango Groove vir jou, move up.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopendiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Tyd is 13 minute na 9 en dit is aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Dubbelgoud. Bosveld Stereo, die hart van goud.

The searchers made the sweets for my sweet and sugar for my honey. Maar hier is ook Laura Lynn. Sy sing vir Casanova. Ek vertrou dat het met jou goed gaan, dat jy al jou kragte spaar vanmôre, wat jy alles voel.

Dance, dance. En dit is Ray Danser gewees van The Marmalade. En dan natuurlik het jy Chris Andrews onthou en jy het lekker saam gesing, is ek seker van. Hier is Steve Hofmeyer. Het is nie 12 uur soos hy sê nie, hoor.

0: En dit is Abba natuurlik, se Nina Pretty Ballerina. Lang klas het ons hierheen geluister, is dit nie?
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Jy net vocht met jou op een hoë noot verlaat op hierdie vrijdag aan met Vrede Francis, Do You Wanna Dance Medley. Jy net soos gewoonlik maandag aan weer terug achter die mikrofoon, sy het morgen aan te groot concert, so. Ons wens al voorspoed en sterkte toe daarvoor, maar ja, maandag aan kan jy weer saam luister, miskien vertel sy jou van haar suksesvolle concert saterdag. In een oomblik gaan ons die nieuwe uur begin met die muziek van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way, en daarna gesels ek en jy verder.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pijnpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pijn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Wel, is seker maar net gepas om die Vrydag aand laat aan met 'n groot treffer te begin. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Paar minute na 9, paar minute na 10 moet ek eintlik sê. Hier by Bosveld Stereo, my naam is Dewald Vleuen. Ek en jy hou mekaar geselskap tot so 1 uur môre oggend en soos gewoonlik op 'n Vrydag aand, net die regte musiek om jou in hierdie naweek lym te kry. Ek het soos gewoonlik so 10:30 se kant vir daai weervoorspelling en dan ook natuurlik ons laatand oordenking waarna jy kan uitsien voordat ons so saam Saterdagoggend gaan verwelkom. Op die musiekfront sien ek onder andere The Sweet altyd welkom op die speellys. Gavin Edwards maak 'n draai, James Bay, net om vir jou so 'n bietjie internasionale klanke te gee, die broers en ook Candy Stanton. So ietsie van alles vir 'n Vrydag aand. Ons het begin met daai ene uit die vroeë 90s, laat 80s, OMD. Ek het volgende vir jou Tamlin Wessels, Afrikaanse klanke met Plan B.

0: Kijk, ek sê dit elke keer en ek gaan dit weer sê, The Sweet is seker die 70s se mees invloedryke groep gewees. Soveel van daai musiek wat ons in die 80s mee groot geword, daai groepe, Def Leppard, selfs mense so Sting en Led Zeppelin, al daai mense het gesê, The Sweet het 'n invloed gehad. Hulle het dit gemaak. Moontlik gemaak, laat hulle kon klink soos wat hulle doen, en tot vandag toe nog steeds goeie muziek. Bring ons uit by 14 minute oor 10 die Briehart van Goud, tyd word aan jou gebring dier Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: JC Kraus, jy is alles vir my voor die Thompson Square en if I didn't have you, so 'n bietjie country klanke op 'n Vrydag aand. Toe is net voordat ons uitkom raai weer voorspelling. Ons gaan na die 80s toe, laat 80s, 89 daar rond. Hierdie is Sabrina, Boys, Boys, Boys, Summertime Love.
1: Boys.

0: Suid-Afrika se Gavin Edwards met One Day. Bly nou ingeskakel vir daai weervoorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 11de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga. Ryp word in die oggend op plekke oor die Hoëveld verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi en warm in die Laagveld. Limpopo. Oggendryp in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. In die Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggendmis in die uiterse ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. In die Noord-Kaap, miskolle in die oggend oor die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met mooi weer vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot vars, suid tot suidoos waai. In die Wes-Kaap, oggendmis langs die Weskus en 'n kans op ligte reën langs die suidkus, andersins gedeeltelik bewolk en koel met mooi weer wat vanaf die middag in die weste intree. Die wind langs die kus sal matig tot vars uit die suide, uit die ooste tot die suidooste waai. In die westelike helfte van die Ooskaap is dit bewolk en koud met verspreide ligte buie en reën langs die kus in die suidelike binneland, terwyl geïsoleerde buie op plekke oor die sentrale binneland sal voorkom. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos waai. Oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud met verspreide buie en reën langs die kus, maar geïsoleerde buie oor die sentrale binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig uit die ooste waai. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar koud in die suidwestelike hoogliggende gebiede. Enkele buie en donderbuie word verwag, maar verspreide buie langs die kus en die aangrensende binneland, uitgesonderd die uiterse noordkus. Die wind langs die kus sal matig vanuit die noordooste waai, noord van Richards Bay, andersins matig tot vars, oos tot suidoos. Ons kyk wat sê ons maksimum en minimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 5:20, Johannesburg 4:18, Vereniging 3:19. Mpumalanga, Mbombela 8:22, Ermelo 3:20, Emalahleni 9:19, Standerton -3:21, Skukuza 7:28. Die Limpopo provinsie, Polokwane 4:25, Paleborwa 8:25, Sanin 7:23, Musina 9:25, Lepalale 3:28. Mokopane 7:26. En dan die Noordwes. Klaarstorp en Potchefstroom beide 3:20, Mahikeng 4:20, Rustenburg 3:21, Vryburg 2:21. Vrystaat. Bloemfontein 3:18, Welkom 4:19, Bethlehem 2:16. In die Noord-Kaap, Upington 5:20, Kimberley 3:19, De Aar 4:17, Alexander Baai 9:17. Springbok 11:21, Calvinia -1:20, Sutherland -3:15. In die Weskaap, Kaapstad 11:19, Vredendal 8:22, Riversdal 8:19, George 9:17, Woester 8:21, Beaufort West 7:15 en Oudtshoorn 8:18. Oor na die Ooskaap en Geberas 12:16, Makanda 9:14, Kraaihoek 5:13, Graafrenet 5:12, Oos-London 13:17, so ook Port St. John's, Umtata 7:14, Komani 4:13, Konse 10:14. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 17-20, Richards Bay 15-22, Pietermaritzburg 8-17 en Ladysmith 17 styg tot by 19. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, by Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

Johan, so net na ons weervoorspelling daar, bring ons uit by 20 voor 11. Hoe kyk ek hierdie tyd die hele tyd mis vanaand? Ek bly die hele tyd 'n uur te vroeg wees. 20 voor 11, goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen en ek en jy saam tot 1 uur môreoggend. Goeie musiek hou nie op nie. Dit lyk daarom asof jy weer ook so 'n bietjie wil saamspeel. Daai ysige koue oggende het ons daarom nou vir so 'n dag of twee verlaat, maar ja, nog steeds net 'n gemaklike Saterdag wat vir jou voorlê. Ek het vir die musiek van James Bay volgende, Give Me The Reason. Yeah.

Wat begin het as 'n 3 in 'n ry het so stil 'n 4 in 'n ry geword toe ek Eddie Hodges vir jou ingeglip het daarso. I'm gonna knock on your door. Voor het die broers as die manne braai, Candy Stanton, Young Hearts, Run Free en Rocker van Skalkwyk, luister na my hart. Daai 4 in 'n ry, die laaste paar snitte van die vorige uur. En ons is in 11 uur, dis 3 minute oor 11. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen, ek is hier met jou geselskap toe by Bosveld Stereo tot en met 1 uur saterdagoggend. Soos gewoonlik in die laaste uur van hierdie dag, goeie muziek en 'n laatand oordenking. Dit is soort van 'n waarborg teen die tyd nie. Ek sien alreeds 'n baie indrukwekkende speellys wat hier lê. Ons gaan begin met Queen. Ons het kort daarna Bruce Springsteen, Faith Hill, DJ Otzi en die Bellamy Brothers maak 'n draai, Brad Martin, The Mamas and Papas, Linda Ronstadt en Bryan Adams. Dit is 'n stewige lys vir die laaste uur van Vrydag. Laat ons nie verder 'n oomblik mors nie. Hierso is Queen, We Are The Champions.

Bruce Springsteen, born in the USA, en tot baie mense se totale verrassing, sal ek sê, was dit glad nie die patriotiese snit wat hulle gedink het is nie. Dit was toe eintlik 'n baie koue kritiek oor Amerika se betrokkenheid by verskeie oorloë ensovoorts. So ja, Bruce nog altyd 'n baie sterk politieke opinie gehad. Voor het Nicola Dreyer wat die hart wil hê en Queen het vir ons die dreunery begin, We Are The Champions. 16 minute oor 11 en die volgende ene, Faith Hill se grootste treffer tot op hede, sal ons sê, This Kiss.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Chris de Burg, I'm going home for it, Linda Ronstadt, so that'll be the day. Bring ons amper aan die einde van hierdie uur. Ek het tyd vir die laaste drie snitte voordat ons uitkom by daai laat aand oordenking. Ons gaan dit begin met Chanel se Maanskin en Rose. Ek het vir Brian Adams, Run to You en Amy Grant speel ons uit vir hierdie aand.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam in die woord. Ek gee jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Matteus. Uit Matteus lees ons uit hoofstuk 5 vanaf vers 13 tot 16. Matteus hoofstuk 5 vers 13 tot 16. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitenkant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lees net tot sover. Nou vriende, ons as Christene moet wys dat ons is Christene. Ons moet kan vergewe, ons moet kan lief hê en ons moet in vrede saam kan lewe. Ons moet immers die beeld hier op aarde tentoonstel wat Christus vir ons gewys het in die evangelies. Kom ons sluit die oë. Vader God, help my asseblief om op te hou smeek dat U moet ja sê. Leer ons eerder om ja te sê op wat U van ons vra. Amen.

Jean Rockwell en Joanna Field se Whispering Hope. Ons eerste snit vir hierdie Saterdagoggend. Goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo. Soos ek gesê het, Saterdagoggend die 11de Julie 2026. My naam is Dewald Vloen. Ek en jy is nog saam vir so 40 minute. Dan gaan ons oorgee aan Rudy van Deventer vanoggend. Hy gaan jou geselskap hou tot 5:00. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons kyk wat lê op hierdie speelhuis en wag. Ons gaan Saterdag begin op die regte manier. Love Affair se Everlasting Love is heel eerste. Sandra maak het raai, Cordelia, The Weeknd, Louise Carver, 24/7, die Bee Gees, Simple Minds, allemaal groot name, bekende treffers en net die regte ding, so vroeg op 'n koue Saterdag. Love Affair, heel eerste, jy onthou hierdie ene, Everlasting Love.

Bosveld Studio 107.5.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Nou, die tyd is nou 11:45 en soos jy gehoor het, was dit aan jou gebring deur BMT College. Voor die tydmerker Cordelia lepel in die dak wegsteek Bekara se Devil Send You to Laredo en Love Affair het vir ons die dreenery begin met Everlasting Love. Nou, gaan ek jou so 'n bietjie terugvat na die 80's toe. Hierdie ene, as ek reg onthou, dit moet omtrent 87 daar rond wees. Dis natuurlik Sandra, al die pad uit Duitsland. Hi, hi, hi.

24/7 take me away, en toe daai eerste note val, toe is dit so onmiddellike terugflits na 1993, 'n jong weergawe van myself in 'n lugmagkaserne kamer. Ja, nee, net musiek wat dit aan jou kan doen, nie. Volgende, James Johnson Raised Like That, ek het ook Monique Fox net daarna met Ek Kan, en dan word dit tyd vir my om te groet op hierdie Saterdagoggend.

Monique Fox, ek kan en ek moet ongelukkig nou. Tot ziens sê op hierdie saterdagoggend. Ons het vir hierdie so reg om oor te neem. Hy gaan jou lekker geselskap hou. Ek is seker hy gaan net die beste musiek vir jou speel. En hy gaan dit doen tot en met 5:00. Soos gewoonlik, ek los jou nie met leë hande nie. Ons het so 3 snitte wat hier lê en wag. Pat Benatar, All Fired Up. Al die pat uit die 80's, net die beste musiek. Dan, Toby Keith, I Love This Bar. En ons maak hom klaar met nog 'n 80's treffer. Die keer 'n klankbaan treffer. Simple Minds, Don't You Forget About Me, natuurlik uit die film Breakfast Club. Jy onthou dit goed, nee. Ek is vanavond 9:00 weer terug achter die mikrofoon, dan keir ons verder en ons gesels oor wat alles gebeur op hierdie koue saterdag wat voorlê. Tot dan gaan ek vir my Dewald Viljoen sê, geniet jou saterdag, voorspoed, sterkte en mooi loop.

net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Simple minds, don't you forget about me. Toby Keith, I love this bar. En Pat Benatar's all fired up. Dan groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat is hier heerlijk geselskap hoort. Dewald, tot ek in mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En dan is ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek het begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons aankeer. Heerlike Saterdagoggend met Gene Rockwell en Billy Forrest, Across the Bridge. Champagne, Valentino en Rian Benardi met Bosveld Therapie.

0: Brother of Man en Barry Upton, so When the Kissing Stops, en dan Rian Benardi met die Bosveld Therapie. Het klink nogal so heerlik. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Dave, die Dozy Breakie Mitch & Titch se Bandit. Heerlike 60's klanke net hier by jou stasie met die hart van goud. Nou het ek vir jou Rian Strydom, jy is die een en Izaan met Lig Doring.

0: Isaan se ligtoring en Reon Strydom, jy is die een. Ek gee verder met net die beste musiek by jou stasie met die hart van goud. Mark Anthony, I Need You, Cherie se Perfect Love en Eden kom klop weer. Geraldine daardie vroeg 90s, Will You Still Love Me Tomorrow. En Roy, een van my gunstelinge van Robbie Wessels, Hailey se Komeet.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Celine Dion, the power of love. Die siddelverwerking wat hierdie uur afsluit. Al heerlik, ek lank op die vroege saterdagoggend. Glenn Frey net voor the heat is on en Tajay, sal jy vir my wag. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur met My Words, Late at Night. Vickers Botma, My Nanas, en dan Bonnie Tyler, al die vroege 70s, More Than a Lover. En as jy nie geweet het nie, Bonnie Tyler is vroeger die week, ek dink as ek reg onthou, was het donderdagmorgen, wat Bonnie Tyler oorlede is. Het is, ja, dit is onverwags eindelijk, nie gedink, sy is al, sy gaan so vannig gaan nie. Maar ook, sy was al aan die ouerkant, so, mens weet nooit. Now Bonnie Tyler is more than a lover.